0: Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokal avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
1: Velkommen til Norges eldste gatekjøkken. Her I bar I Duestien. Nå har vi begynt med tirsdagsburger. En deilig 160 gram cheeseburger full av smak. Gå ikke glipp av tirsdagsburgeren på Perry. Til kun 99 kroner hver eneste tirsdag. Perry serverer også den populære lunsjtallerkenen hver dag fra 10 til 14, mandag til fredag. Så ta lunsjen hos oss. Ring gjerne og bestill på 35 52 69 69, så maten klar når du kommer. Velkommen gamle og nye kunder til oss hos Perry Bar I Duestien.
2: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5 meteren, eller slapp av I boblebad og badstuer, uansett vær.
1: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyr og trampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
2: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
1: Bli med på øyhopping I den vakre Telemarkskjærgården. Med farteferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Farteferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss I Farteferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy.
3: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
4: Siljan.
3: Siljan?
4: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
3: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
4: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Trippel shine poleringsvask. Og den mest effektive underspilleren på markedet. Godt å få spyle av understeller skikkelig etter helgen, vet du.
5: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.

0: Velkommen til Porsgrunn Quiz og Ølfestival helgen 14. og 15. august. Fredag blir det Telemarks største quiz med masse flotte premier. Gratis inngang. Lørdag kliner vi til med partymusikk fra Tete Band, hvor kvelden avsluttes med Circus, som spiller hit etter hit. Velkommen til Porsgrunn Quiz og Ølfestival 14. og 15. august, midt i hjertet av Porsgrunn. Porsgrunn Quiz og Ølfestival arrangeres av Jimmys restaurant på Porsgrunns nye festivalområde, Nordentorget. For mer info og billetter, sjekk ut Porsgrunn Ølfestival på Facebook, eller gå inn på hopla.no for mer info og billetter. De første 200 vil kunne kjøpe Early Bird-billetter til en redusert pris. Jimmys, midt i hjertet av Porsgrunn, stedet der alle møtes.
1: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
2: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
0: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.

0: I 40 år har Sjøloftet vært sted å samles, når man skal kose seg I hyggelige omgivelser, med utsikt over Breviks flotte havnebasseng. Vi har et internasjonalt kjøkken, med hovedvekt på fisk, skalldyr og kjøtt, I tillegg til smakfulle pastaretter og vår originale pizza, fra eget bakeri. Når sola skinner, det vel ikke noe som bedre enn å sitte på vår uteservering Lekteren. Sjøloftet holder åpent fra klokken 11, hver dag, hele året. Ta med deg familie, venner eller arbeidskollegaer via landveien eller vannveien. Gjør noe hyggelig sammen. Velkommen til restaurant Sjøloftet I Brevik.
1: Sommeren full av små og store øyeblikk. Hos Varden får du de gode historiene, de viktigste sakene og alt det som greit å vite akkurat når det skjer. Enten du på stranda, på hytta eller hjemme I Grenland. Hold deg oppdatert hele sommeren på varden.no.
2: Trenger du opprydding på jobb eller hjemme? Spar tid og stress. Leg konteiner fra oss I oppkjøpssentralen. Vi har konteiner for alle formål, både til private og bedrifter. Ring 3593 2050 eller se mer på oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Lokal bedrift I over 60 år.
3: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.

0: Velkommen til Porsgrunn Quiz og Ølfestival helgen 14. og 15. august. Fredag blir det Telemarks største quiz med masse flotte premier. Gratis inngang. Lørdag kliner vi til med partymusikk fra TT-band, hvor kvelden avsluttes med Circus, som spiller hit etter hit. Velkommen til Porsgrunn Quiz og Ølfestival 14. og 15. august, midt I hjertet av Porsgrunn. Porsgrunn Quiz og Ølfestival arrangeres av Jimmys restaurant på Porsgrunns nye festivalområde, Nordentorget. For mer infobilletter, sjekk ut Porsgrunn Ølfestival på Facebook, eller gå inn på hopla.no for mer info og billetter. De første 200 vil kunne kjøpe Early Bird-billetter til en redusert pris. Jimmys, midt I hjertet av Porsgrunn, stedet der alle møtes.
1: Jeg heter Tone og nyhetsleder I Varden. Vi gir deg de gode historiene, de viktigste nyhetene og alt det som greit å vite. Gå inn på varden.no. God sommer!
0: Bli med på øyhopping I den vakre Telemarksskjærgården. Med fart og ferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Fart og ferge har fast avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss I Fart og ferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy. Sommerferie pluss du verden lik fulltreffer. Vi inviterer hele familien til en sommer full av eksperimenter, kreative verksteder og spennende opplevelser. Bygg luftraketter, trykk eget design på t-skjorter eller test din egen ballongbil. I tillegg venter vitenshow, 3D-kino og spennende utstillinger for hele familien. Du verden har verksted hver dag fra klokka 11 til 16 gjennom hele sommerferien. Så gjør sommerferien litt mer magisk. Opplev du verdens sommerprogram og kjøp billetter på du-verden.no. Vi ses på Du Verden. God sommer!
2: Har du lyst til å bli med på en våt og morsom opplevelse I sommer? Radio Grenland I samarbeid med Star Bilskade ønsker deg velkommen til Ta sjansen lørdag 15. august på Bratsberg Brygge I Porsgrunn.
3: Der går den, og den I vannet der, og den flyter, og nei, og nei, og nei, der gikk den rundt.
4: Gjør noe gøy med dine venner eller arbeidskollegaer, og bli med på moroa. For mer info og påmelding, gå inn på elvefest.no.
5: Og du, det naturligvis helt gratis å melde seg på Ta sjansen.

0: Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokal avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
1: Velkommen til Norges eldste gatekjøkken. Her I bar I Duestien. Nå har vi begynt med tirsdagsburger. En deilig 160 gram cheeseburger full av smak. Gå ikke glipp av tirsdagsburgeren på Perry. Til kun 99 kroner hver eneste tirsdag. Perry serverer også den populære lunsjtallerkenen hver dag fra 10 til 14, mandag til fredag. Så ta lunsjen hos oss. Ring gjerne og bestill på 35 52 69 69, så maten klar når du kommer. Velkommen gamle og nye kunder til oss hos Perry Bar I Duestien.

0: 40 år har sjøloftet vært sted å samles, når man skal kose seg I hyggelige omgivelser med utsikt over Breviks flotte havnebasseng. Vi har et internasjonalt kjøkken med hovedvekt på fisk, skalldyr og kjøtt, I tillegg til smakfulle pastaretter og vår originale pizza fra eget bakeri. Når sola skinner, det vel ikke noe som bedre enn å sitte på vår uteservering Lekteren. Sjøloftet holder åpent fra klokken 11 hver dag hele året. Ta med deg familie, venner eller arbeidskollegaer via landveien eller vannveien. Gjør noe hyggelig sammen. Velkommen til restaurant Sjøloftet I Brevik.
1: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.

0: Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokal avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
1: I 40 år har Sjøloftet vært sted å samles, når man skal kose seg I hyggelige omgivelser med utsikt over Breviks flotte havnebasseng. Vi har et internasjonalt kjøkken med hovedvekt på fisk, skalldyr og kjøtt, I tillegg til smakfulle pastaretter og vår originale pizza fra eget bakeri. Når sola skinner, det vel ikke noe som bedre enn å sitte på vår uteservering lekteren. Sjøloftet holder åpent fra klokken 11 hver dag hele året. Ta med deg familie, venner eller arbeidskollegaer via landveien eller vannveien. Gjør noe hyggelig sammen. Velkommen til restaurant Sjøloftet I Brevik.
2: Noen historier får deg til å smile. Andre hjelper deg med å forstå det som skjer rundt deg. På varden.no får du de gode historiene, de viktigste sakene og alt det som greit å vite. God sommer fra alle oss I Varden.
1: Nå har Kittelsenhuset I Kragerø endelig åpnet for sesongen. Her kan du besøke eventyrtegneren Theodor Kittelsens barndomshjem, ta med deg hele familien, både store og små, til en kunstpause I Kragerø sentrum. Kittelsenhuset åpent tirsdag til søndag klokken 11-17 hele sommerferien. Det lille, koselige oransje huset finner du Theodor Kittelsens vei 5 I Kragerø. For mer informasjon, besøk oss på telemarkmuseum.no.
3: Si, hva skal du 5. september?
4: Da skal jeg på Treffestivalen.
3: Åh, det skal jeg også! 5. september skal Siv Kimerud og jeg, Lena Barth-Årstad, være konferansiere på Treffestivalen I Skien. Hvor det skal være den igjen?
4: På Stevneplassen.

0: Velkommen til Norges eldste gatekjøkken. Her I bar I Duestien. Nå har vi begynt med tirsdagsburger. En deilig 160 gram cheeseburger full av smak. Gå ikke glipp av tirsdagsburgeren på Perry. Til kun 99 kroner hver eneste tirsdag. Perry serverer også den populære lunsjtallerkenen hver dag fra 10 til 14, mandag til fredag. Så ta lunsjen hos oss. Ring gjerne og bestill på 35 52 69 69, så maten klar når du kommer. Velkommen gamle og nye kunder til oss hos Perry Bar I Duestien.
1: Tenk om arbeidsdagen din ikke starter med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
2: Salg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
3: Har du lyst til å lage din egen keramikk? På Porselensmuseet har vi ulike verksteder og kurs der du lærer å forme, dreie og dekorere. Barna kan delta på leireworkshops eller male på porselen. De voksne kan lære seg kunsten å modellere og prøve seg ved dreiebenken. Lek med mønster hos oss. Du velger mønstret til din unike kopp. Ta kontakt på telefon 35 54 45 00 eller se oppsatte kurs på porselensmuseet.no. Og dere flere, tar vi imot gruppebestillinger.

0: Velkommen til Porsgrunn Quiz og Ølfestival helgen 14. og 15. august. Fredag blir det Telemarks største quiz med masse flotte premier. Gratis inngang. Lørdag kliner vi til med partymusikk fra Tete Band, hvor kvelden avsluttes med Circus, som spiller hit etter hit. Velkommen til Porsgrunn Quiz og Ølfestival 14. og 15. august, midt I hjertet av Porsgrunn. Porsgrunn Quiz og Ølfestival arrangeres av Jimmys restaurant på Porsgrunns nye festivalområde, Nordentorget. For mer info og billetter, sjekk ut Porsgrunn Ølfestival på Facebook, eller gå inn på hopla.no for mer info og billetter. De første 200 vil kunne kjøpe Early Bird-billetter til en redusert pris. Jimmys, midt I hjertet av Porsgrunn, stedet der alle møtes.
1: Best I Bjørneparken. Mat revene rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
2: Leter du etter den perfekte sommerdagen? Ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene I parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet som Eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden, og alt dette ditt. På onsdager kan du bli med på Brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager og avslutte uka med Beats I parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.
3: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5 meteren, eller slappe av I boblebad og badstuer, uansett vær.
0: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
3: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.

0: I 40 år har Sjøloftet vært sted å samles, når man skal kose seg I hyggelige omgivelser, med utsikt over Breviks flotte havnebasseng. Vi har et internasjonalt kjøkken, med hovedvekt på fisk, skalldyr og kjøtt, I tillegg til smakfulle pastaretter og vår originale pizza, fra eget bakeri. Når sola skinner, det vel ikke noe som bedre enn å sitte på vår uteservering Lekteren. Sjøloftet holder åpent fra klokken 11, hver dag, hele året. Ta med deg familie, venner eller arbeidskollegaer via landveien eller vannveien. Gjør noe hyggelig sammen. Velkommen til restaurant Sjøloftet I Brevik.
1: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5 meteren, eller slappe av I boblebad og bastuer, uansett vær.
2: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
1: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
3: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

0: Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokal avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle. Velkommen til Norges eldste gatekjøkken. Her I bar I Duestien. Nå har vi begynt med tirsdagsburger. En deilig 160 gram cheeseburger full av smak. Gå ikke glipp av tirsdagsburgeren på Perry. Til kun 99 kroner hver eneste tirsdag. Perry serverer også den populære lunsjtallerkenen hver dag fra 10 til 14, mandag til fredag. Så ta lunsjen hos oss. Ring gjerne og bestill på 35 52 69 69, så maten klar når du kommer. Velkommen gamle og nye kunder til oss hos Perry Bar I Duestien.
1: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.

0: Velkommen til Porsgrunn Quiz og Ølfestival helgen 14. og 15. august. Fredag blir det Telemarks største quiz med masse flotte premier. Gratis inngang. Lørdag kliner vi til med partymusikk fra Tete Band, hvor kvelden avsluttes med Circus, som spiller hit etter hit. Velkommen til Porsgrunn Quiz og Ølfestival 14. og 15. august, midt i hjertet av Porsgrunn. Porsgrunn Quiz og Ølfestival arrangeres av Jimmys restaurant på Porsgrunns nye festivalområde, Nordentorget. For mer info og billetter, sjekk ut Porsgrunn Ølfestival på Facebook, eller gå inn på hopla.no for mer info og billetter. De første 200 vil kunne kjøpe Early Bird-billetter til en redusert pris. Jimmys, midt i hjertet av Porsgrunn, stedet der alle møtes.
1: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver i Sparbanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.
2: Kia-festival hos Starbil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilene borte, de borte. Velkommen til Starbil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.

0: Riktig god morgen, det har blitt tirsdag, og klokka 6.
1: Her VG-nyhetene. I Colombia minst 132 døde etter jordskjelvet I går, 61 bygninger kollapset, skjelvet hadde en styrke på 7,4 og rammet blant annet byene Cali og Pereira. USA har kunngjort at de vil gi Colombia 15,5 millioner dollar I støtte. USAs president Donald Trump advarer FIFA mot å bytte ut Gianni Infantino, reporter Miriam Alsvik.
2: Trump støtter FIFA-presidenten, som han omtaler som fantastisk. Trump skriver på True Social at Infantino akkurat har ledet det mest suksessrike VM som noen gang har vært arrangert, og hevder det aldri ville bli like suksessrikt eller lønnsomt igjen om Infantino må gå.
1: En tysk sykepleier som allerede dømt for å ha drept 10 pasienter etterforskes nå I over 120 nye saker, det melder det tyske nyhetsbyrået DPA. Så langt 46 graver åpnet I forbindelse med etterforskningen. Jakob Ingebrigtsen spurtet inn til gull I EM-finalen på 5000 meter etter flere måneder med Achilles-trøbbel tok han sitt 7. EM-gull og tangerte rekorden for flest gull I friidretts-EM. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertelostien, din Peugeot-forhandler I Telemark. Morgenshowet!

ser jammen ut til at det blir en fin dag I våre områder I dag. Også det meldt sol, og det meldt 23 grader etter hvert som høyeste temperatur. Og det omtrent dobbelt så mye det som det vi har våknet opp med I dag. Det nemlig bare en 12-13 grader I store deler av Grenland og Telemark akkurat nå. Det skal bli enda varmere også utover uka, meldes om faktisk opp mot en 28 grader. Vi tar det gjerne imot.

0: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Velkommen til Norges eldste gatekjøkken. Her I bar I Duestien. Nå har vi begynt med tirsdagsburger, en deilig 160 gram cheeseburger full av smak. Gå ikke glipp av tirsdagsburgeren på Perry. Til kun 99 kroner hver eneste tirsdag. Perry serverer også den populære lunsjtallerkenen hver dag fra 10 til 14, mandag til fredag. Så ta lunsjen hos oss. Ring gjerne og bestill på 35 52 69 69, så maten klar når du kommer. Velkommen gamle og nye kunder til oss hos Perry Bar I Duestien.
2: Har du en bil som har kjørt sine siste mil? Oppkjøpssentralen en lokal bedrift som godkjent mottak av vrakbiler, og vi hjelper deg gjerne. Vi tar også imot og kjøper alt av metaller, kabler og blybatterier. Ring 3593 2050 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen, lokal bedrift I over 60 år.
3: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5 meteren, eller slapp av I boblebad og bastur, uansett vær.
1: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
3: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
4: Salg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
1: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
5: Lørdag 15. august braker det løs på Bratsberg Brygge I Porsgrunn. Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til Elvefest med Ta sjansen I elva. Elias Båten kommer, Brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Bogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Det blir konsert med Stian Collier, Piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen I elva. Velkommen til Elvefest 15. august fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no.

Fri heter sangen til Street Boys som du fikk her I morgenshowet på Radio Grenland. Tirsdagsmorgen, 11. august, årets 223. dag vi våkner opp til I dag. Vi I uke 33, og så det 142 dager igjen av året. I dag gratulerer vi Torvald og Tarald med navnedagen. Og så går det mot mørkere tider da. Dagen I dag 5 minutter kortere enn gårsdagen. Sola står opp 05.22, og så går den ned 21.00.

0: Når 61 bygninger kollapset, selv hadde en styrke på 7,4 og rammet blant annet byene Cali og Pereira. USA har kunngjort at de vil gi Colombia 15,5 millioner dollar I støtte. USAs president Donald Trump advarer FIFA mot å bytte ut Gianni Infantino, reporter Miriam Alsvik.
1: Trump støtter FIFA-presidenten, som han omtaler som fantastisk. Trump skriver på True Social at Infantino akkurat har ledet det mest suksessrike VM som noen gang har vært arrangert, og hevder det aldri ville bli like suksessrikt eller lønnsomt igjen om Infantino må gå.
0: En tysk sykepleier som allerede dømt for å ha drept 10 pasienter etterforskes nå I over 120 nye saker, det melder det tyske nyhetsbyrået DPA. Så langt 46 graver åpnet I forbindelse med etterforskningen. Jakob Ingebrigtsen spurtet inn til gull I EM-finalen på 5000 meter. Etter flere måneder med Achilles-trøbbel tok han sitt 7. EM-gull og tangerte rekorden for flest gull I friidretts-EM. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Blir altså sol og pent vær I dag også, så blir det varmere og varmere utover uka. Nå får vi 23 grader både I dag og I morgen som høyeste temperatur, og så meldes det om 6, 7, 28 grader som høyeste temperatur fra torsdag av og gjennom helgen. Det blir riktig nok litt mer skyer, men med de temperaturene der så vi vel flere som kan leve greit med det.
3: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten. Din Mercedes-forhandler I Telemark.
2: Det blitt tirsdag, og vi har passert 6:30 med et par små minutter. Du skal få Maroon 5.

0: Velkommen til Porsgrunn Quiz og Ølfestival helgen 14. og 15. august. Fredag blir det Telemarks største quiz med masse flotte premier. Gratis inngang. Lørdag kliner vi til med partymusikk. Fra TT-band, hvor kvelden avsluttes med Circus, som spiller hit etter hit. Velkommen til Porsgrunn Quiz og Ølfestival 14. og 15. august, midt I hjertet av Porsgrunn. Porsgrunn Quiz og Ølfestival arrangeres av Jimmys restaurant på Porsgrunns nye festivalområde, Nordentorget. For mer info og billetter, sjekk ut Porsgrunn Ølfestival på Facebook, eller gå inn på hopla.no for mer info og billetter. De første 200 vil kunne kjøpe Early Bird-billetter til en redusert pris. Jimmys, midt I hjertet av Porsgrunn, stedet der alle møtes.
1: Har du en vrak?

0: stillstående. Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Leter du etter den perfekte sommerdagen? Ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene I parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet, som Eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden, og alt dette ditt. På onsdager kan du bli med på Brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager og avslutte uka med Beats I parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.
2: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
3: Siljan.
2: Siljan?
3: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
2: Kjører du til Siljan for å vaske bilen?
3: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla og understelle skikkelig etter helgen, vet du.
4: Autoen I Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
5: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
6: Har du lyst til å bli med på en våt og morsom opplevelse I sommer? Radio Grenland I samarbeid med Star Bilskade ønsker deg velkommen til Ta sjansen lørdag 15. August på Bratsberg Brygge I Porsgrunn.
7: Der går den, og den I vannet der, og den flyter, og nei, og nei, og nei, da gikk den rundt.
8: Gjør noe gøy med dine venner eller arbeidskollegaer, og bli med på moroa. For mer info og påmelding, gå inn på elvefest.no.
9: Og du, det naturligvis helt gratis å melde seg på Ta sjansen.
10: God morgen! Morgenshowet!

Det Sam Fender med Olivia Dean, Rain Me In heter sangen. Morgenshowet her på Radio Grenland tirsdag 11. august. Vi kan bla litt I historieboka vår I dag også. 11. august 1863 så ble Kambodsja fransk protektorat. I 1919 trådte Weimar-forfatningen I kraft I Tyskland. Latvia og Sovjetunionen inngikk en fredsavtale I 1920. 20 år senere så ble jo Latvia da innlemmet I Sovjetunionen, så det var falsk trygghet det der for latvierne dessverre. I 1948 så åpnet de 14. Olympiske leker I London. Chad ble selvstendig I 1960. Atle Antonsen har bursdag I dag, født I 1969. I 1972 forlot de siste amerikanske troppene Vietnam, og I 1986 ble fartsrekord for helikopter satt av et Westland Lynx med 400,87 kilometer I timen. Libya tok ansvaret for Lockerbie styrten I Skottland I 1986 på dagens dato I 2003 og så hadde de jo allerede utlevert gjerningsmennene da I 1999 I 2003 og samme dag dato så overtok NATO kontrollen over den internasjonale sikkerhetsstyrken I Afghanistan og det var første gang NATO engasjerte seg utenfor Europa Kjære!

Billy Ocean der på en tidlig tirsdags morgen. When the going gets tough, the tough gets going. Og vi skal sammen gå nå opp mot litt nyheter klokka 7 om ikke så lenge. Første musikk fra Benson Boone. Her Mystical Man.

0: But I like it anyways, cause I think I'm getting closer to you every day. Skal du ta førekort, eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokale avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
1: Si, hva skal du 5. september?
2: Da skal jeg på Treffestivalen.
1: Åh, det skal jeg også! 5. september skal Siv Kimerud og jeg, Lena Barth Årstad, være konferansiere på Treffestivalen I Skien. Hvor det skal være den igjen?
2: På Stevneplassen.

0: det blir kult da. Og så mange bra artister som kommer.
1: Ja, Onkel Tuga kommer.
0: Ja, Panda Bandet og Sin City.
1: Byting.
0: Og Fredrik Kalas og mange fler. Åh, vi gleder oss, ikke sant, Siv?
1: Jeg gleder meg veldig.
0: Jeg også. Syng og dans med vårs på Treffestivalen på Stevneplassen I Skien hele dagen. God mat og drikke har I, og så har vi bestilt kjempefint vær. Lørdag 5. September fra 12 til 6, og billetter kjøper du på treffestivalen.no eller I døra.
1: Vi snakkes på treff!
2: Sommerferie pluss duverden lik fulltreffer. Vi inviterer hele familien til en sommer full av eksperimenter, kreative verksteder og spennende opplevelser. Bygg luftraketter, trykk eget design på t-skjorter eller test din egen ballongbil. I tillegg venter vitenshow, 3D-kino og spennende utstillinger for hele familien. Duverden har verksted hver dag fra klokka 11 til 16 gjennom hele sommerferien. Så gjør sommerferien litt mer magisk. Opplev Duverdens sommerprogram og kjøp billetter på du-verden.no. Vi ses på Duverden. God sommer!
3: Bli med når Porselenspatruljen løser mysterier på Porselensmuseet. Hver lørdag klokka 13 kan du som mellom 4 og 10 år bli med professor Kvarts og lete I kriker og kroker på museet. Det den sleipe PP-tyven som på ferie igjen? Eller det spor etter den gamle direktøren på porselensfabrikken som dukker opp? Gåter og koder må løses for å finne svaret. Porselenspatruljen må på banen for å løse mysteriet. Sjekk porselensmuseet.no for informasjon og billetter.
4: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
5: Lagersalg hos Starbil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Starbil på Rømyr I dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Starbil.
6: Dette morgenshowet på Radio Grenland.

0: tirsdagsmorgen, 11. august, som det står I kalenderen. Og klokka blitt 7. Du skal få de siste nyhetene.
1: Her VG-nyhetene. SV vil se til Tyskland for å begrense de store svingningene I drivstoffpriser. Partiets budsjettsjef Marta Hammer foreslår at bensinstasjonene kun får sette opp prisene klokken 12 hver dag og vil I tillegg ha en offentlig prisoversikt. FRP mener forslaget skaper mer byråkrati og foreslår heller lavere avgifter. Arbeidstakere under 30 år føler at de ikke mestrer jobben, og stadig flere unge frykter at jobbbelastninger vil påvirke helsen deres negativt.
2: Det viser en undersøkelse fra YS, men ifølge YS-leder Hans-Erik Skjeggerud gir ikke undersøkelsen et entydig svar på hvorfor. Han mener likevel det kan komme av at mange virksomheter har kuttet bemanningen inn til beinet, slik at arbeidstakerne ikke føler de har tid til det de skal.
1: Reporter Miriam Alsvik. En tysk sykepleier som allerede dømt for å ha drept 10 pasienter, Jenter etterforskes nå I over 120 nye saker. Så langt 46 graver åpnet I forbindelse med etterforskningen, melder det tyske nyhetsbyrået DPA. Jakob Ingebrigtsen spurtet inn til gull I EM-finalen på 5000 meter. Etter flere måneder med akillestrøbbel tok han sitt 7. EM-gull og tangerte rekorden for flest gull I friidretts-EM. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
0: Planene om et gigantisk vindkraftverk ved fjellvannet I Skien vekker sterke reaksjoner, skriver Thea. Utbyggerne ønsker å utrede opp til 80 vindturbiner som kan bli så høye som 300 meter. Anlegget kan produsere nesten dobbelt så mye strøm som industrien på Herøya bruker I dag, og gi Skien kommune rundt 100 millioner kroner I året. Samtidig advarer kritikere mot store inngrep I viktige natur- og friluftsområder. Og ledelsen I Telemark Arbeiderparti hadde møte I går etter at fylkesordfører Sven Tore Løksli trakk seg fra vervet. Fylkesleder Odin Adelsten Boman beskriver situasjonen som alvorlig og trist. Han sier til NRK at partiet vil behandle saken til Løksli og situasjonen til gruppeleder Martine Tinderholt Øverland hver for seg, men vil foreløpig ikke si noe om deres videre fremtid I partiet.
3: Trafikken presenteres av Steinsbrudtelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Foreløpig en rolig dag ute på veiene våre. Ingen meldinger om hendelser eller andre ting som skulle forsinke deg på din vei I dag. Det heller ikke meldt om det helt store av forsinkelser I togtrafikken, men litt alternativ transport I dag også da på enkelte avganger på Bratsbergbanen. På Torp ser det ut til at alt I rute. Også I dag får vi en fin dag. Vi våkner jo opp til sol og blå himmel. Det ikke fryktelig varmt akkurat. Vi har en 10-12 grader, 9 grader bare I Bø nå på morgenkvisten faktisk. Men det skal stige opp over dagen da til et par og 20 grader. Og så blir det litt mer skyer I dagene fremover, men til gjengjeld så blir temperaturen litt høyere da. Det meldt opp mot en 27-28 grader faktisk enkelte steder I våre områder nå mot slutten av uka.
3: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark.
0: Du har sovet godt, så klar for å gyve løs på tirsdagen. Tirsdag 11. august, 7:04 klokka. Dette musikk fra Skien. Junior, getting on I morgenshowet.

men godt. Junior fra Skien, Getting On heter sangen du fikk her I morgenshowet på Radio Grenland. Riktig god morgen, tirsdag 11. august. Håper du har sovet godt og klar for å gjøre løs på en ny dag. Vi jo mer eller mindre ordentlig I gang med hverdagen igjen da, etter en god, deilig sommer. Fortsatt skoleferie da for grunnskole og videregående, men jeg begynner å nærme seg slutten der også, så bare å nyte de siste dagene om du har anledning til det. Jeg heter Thomas og blir med deg utover morgenen og formiddagen frem til 11. Nå med musikk fra Charlie Puth.

egentlig det beste fra Alex Gray I morgenshowet her på Radio Grenland. 12 minutter over 7 her klokka vår denne tirsdags morgen, og vi skal ta en kjapp titt på dagens aviseforsider, og nå jo hele gjengen I bunken I dag da, og vi kan starte med Kragerø Blad Vestmar som ligger øverst I en nevnte bunke. Tradisjonsrik bedrift har fått nye eiere, leser vi på forsida I dag. De eier halve selskapet hver. Det Magnus Knudsen og Jon André Nesland som tidligere jobbet sammen I GS Maskin, som etter å ha drevet sine egne firmaer I noen år, nå har kjøpt opp entreprenørfirma Leif Øygarn AS på Fikkjebakke. I telen I dag så kan vi lese at en publikumsmagnet har landet på Notodden. Det har kostet Geir Kåsastul mye hardt arbeid, men kunstinstallasjonen med hans rosemalinger har fått mye oppmerksomhet rundt om I landet, og fredag landet den altså på Notodden. Vindkraft på forsida av TA I dag. Det kan gi en årlig inntekt på 100 millioner til Skien kommune, men det berører store naturområder. Dersom det blir gitt tillatelse til full utbygging, så vil det produsere dobbelt så mye strøm som brukes på Herøya I dag. Men det kommer protester da fra flere hold mot å gå løs på naturområdene rundt fjellvannet I Skien. Og så det forholdet til fylkesordfører Svein Tore Løksli som på forsida av Varden I dag også, kanskje vi skal si. For det var en ansatt I fylkeskommunen som oppdaget forholdet. Etter det så var det ikke så gøy å være på jobb lenger for vedkommende ansatte. Ved en glipp så ble denne ansatte på fylkeshuset vitne til Løkslis hemmelige forhold, og hun sa fra til ham etterpå, og da startet samarbeidsproblemene, og så sluttet hun I jobben. Det det avisene har å by på I dag, så da det jo bare å gjøre som vi pleier da. Finne en fin plass I solveggen, nyte morgenkaffen og lese resten av avisa der. Her One Direction!

0: Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokal avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
1: Velkommen til Norges eldste gatekjøkken. Her I bar I Duestien. Nå har vi begynt med tirsdagsburger. En deilig 160 gram cheeseburger full av smak. Gå ikke glipp av tirsdagsburgeren på Perry. Til kun 99 kroner hver eneste tirsdag. Perry serverer også den populære lunsjtallerkenen hver dag fra 10 til 14, mandag til fredag. Så ta lunsjen hos oss. Ring gjerne og bestill på 35 52 69 69, så maten klar når du kommer. Velkommen gamle og nye kunder til oss hos Perry Bar I Duestien.
2: Si, hva skal du 5. september?
3: Da skal jeg på Trefestivalen.
2: Åh, det skal jeg også! 5. september skal Siv Kimerud og jeg, Lena Barth Årstad, være konferansiere på Treffestivalen I Skien. Hvor det skal være den igjen?
3: På Stevneplassen.

0: gjester som kommer.
1: Ja, Onkel Tuga kommer.
0: Ja, Pandabandet og Sin City.
1: Byting.
0: Og Freddy Kalas og mange fler. Åh, vi gleder oss, ikke sant, Siv?
1: Jeg gleder meg veldig.
0: Jeg også. Syng og dans med vårs på Treffestivalen på Stevneplassen I Skien hele dagen. God mat og drikke har I og, og så har vi bestilt kjempefint vær. Lørdag 5. September fra 12 til 6 og billetter kjøper du på treffestivalen.no eller I døra. Vi snakkes på treff!
2: Sommerferie pluss du verden lik fulltreffer. Vi inviterer hele familien til en sommer full av eksperimenter, kreative verksteder og spennende opplevelser. Bygg luftraketter, trykk eget design på t-skjorter eller test din egen ballongbil. I tillegg venter vitenshow, 3D-kino og spennende utstillinger for hele familien. Du verden har verksted hver dag fra klokka 11 til 16 gjennom hele sommerferien. Så gjør sommerferien litt mer magisk. Opplev du verdens sommerprogram og kjøp billetter på du-verden.no. Vi ses på Du Verden. God sommer!
3: Lørdag 15. August braker det løs på Bratsberg Brygge I Porsgrunn. Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til Elvefest med Ta sjansen I elva. Elias Båten kommer, Brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Bogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Det blir konsert med Stian Collier, piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen I elva. Velkommen til Elvefest 15. August fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no.

0: filmmusikk dette her. Helix and the News fra Back to the Future, The Power of Love på Radio Grenland. 7:05, riktig god tirsdag. Vi skal ta med en lokal nyhetsoppdatering hvert øyeblikk. Etter at det løser seg, her Timbuktu.
1: Hei, allihopa.

0: løser seg fra Timbuktu her I morgenshowet på Radio Grenland tirsdags morgen 11. august og klokka 7:30 Vi tar en titt på de lokale nyhetene Planene om et gigantisk vindkraftverk ved fjellvannet I Skien vekker sterke reaksjoner, skriver Thea. Utbyggerne ønsker å utrede opp til 80 vindturbiner som kan bli så høye som 300 meter. Anlegget kan produsere nesten dobbelt så mye strøm som industrien på Herøya bruker I dag, og gi Skien kommune rundt 100 millioner kroner I året. Samtidig advarer kritikere mot store inngrep I viktige natur- og friluftsområder. Ledelsen I Telemark Arbeiderparti hadde møte I går etter at fylkesordfører Sven Tore Løksli trakk seg fra vervet. Fylkesleder Odin Adelsten Boman beskriver situasjonen som alvorlig og trist. Han sier til NRK at partiet vil behandle saken til Løksli og situasjonen til gruppeleder Martine Tinderholt Øverland hver for seg, men vil foreløpig ikke si noe om deres videre fremtid I partiet. Utenforskapet I Telemark gikk ned I 2025. Ved utgangen av året sto 22,5% av innbyggerne mellom 20 og 66 år utenfor arbeid og utdanning ifølge NAV. Det en nedgang på 0,8 prosentpoeng fra året før. Nome har den høyeste andelen utenforskap I fylket med 25,2%, tett fulgt av Kragerø med 24,7% og Notodden med 23,9%. Lavest ligger Siljan med 16,9% og Vinje med 18%. Politiet etterforsker en voldshendelse I Langesund etter en konfrontasjon mellom flere unge menn og personer tilknyttet restauranten Papas. Bakgrunnen skal være en veltet søppeldunk med glass og urinering I området, skriver Varden. Daglig leder ved Papas erkjenner at han dro en ung mann ut av en bil, men mener handlingen var nødvendig etter det han beskriver som hærverk. De unge mennene hevder på sin side at det ble brukt unødvendig vold. To av dem varsler nå anmeldelse av hendelsen. Og det kan bli streik ved Sandefjord Lufthavn Torp fra torsdag av, dersom meklingen mellom HK Norge og NHO Luftfart ikke fører frem. Ved Torp 26 ansatte varslet tatt ut I streik. De ansatte jobber blant annet med innsjekking, boarding, bagasjehåndtering og kundeservice.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Ute på veiene så går det stort sett greit. Vi hadde vel noe som lignet bittelitt grann på litt morgenrush I går. Forløpig så ser det ut til at vi ikke kommet helt dit enda, men det kan jo være da I løpet av nærmeste halvtime. Ser at det kører seg litt grann på vestsida. Der jo Vabakken-tunnelen på Riksvei 36 stengt, og da blir det trangt om plassen. Utover det så flyter det fint akkurat nå de aller fleste steder. På Torp alt I rute, og det gjelder også Vestfoldbanen. På Brassbergbanen så det innimellom alternativ transport. Sol, blå himmel og ikke shorts-temperatur egentlig. Vi har rundt 10-12 grader nå. Det skal stige da utover dagen. Da får vi rundt 2-23 grader som høyeste temperatur.
1: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark. Morgenshowet!
0: Det jo varsla hyggelige temperaturer, får vi jo si, utover slutten av uka. 6-7-28 grader I vente. 4,5 over 7:30. Dette One Republic.

0: Hei, jeg heter Kristoffer, og jeg banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Velkommen til Porsgrunn Quiz og Ølfestival helgen 14. og 15. august. Fredag blir det Telemarks største quiz med masse flotte premier. Gratis inngang. Lørdag kliner vi til med partymusikk fra Tete Band, hvor kvelden avsluttes med Circus, som spiller hit etter hit. Velkommen til Porsgrunn Quiz og Ølfestival 14. og 15. august, midt I hjertet av Porsgrunn. Porsgrunn Quiz og Ølfestival arrangeres av Jimmys restaurant på Porsgrunns nye festivalområde, Nordentorget. For mer infobilletter, sjekk ut Porsgrunn Ølfestival på Facebook, eller gå inn på hopla.no for mer infobilletter. De første 200 vil kunne kjøpe Early Bird-billetter til en redusert pris. Jimmys, midt I hjertet av Porsgrunn, stedet der alle møtes.
2: I 1960 etablerte Bjarne Aas Jansen oppkjøpssentral. Hans visjon var å samle inn metall så bedrifter og vanlige folk kunne tjene litt på det. På midten av 80-tallet overtok Bjørn Jansen, som drev oppkjøpssentralen videre I nesten 30 år. I dag det Kristoffer Jansen som sammen med kona driver bedriften videre. Oppkjøpssentralen har 11 ansatte og en av de eldste metallgjenvinningsbedriftene I Grenland. Så når du skal kvitte deg med skrapjern eller metall, så skal du være trygg på at du får den beste prisen og den beste servicen av en lokal bedrift med 60 års røtter I Telemark. Oppkjøpssentralen henter, frakter og kjøper alle typer metall. Ring 35 93 2050 eller se mer på oppkjøpssentralen.no.
3: Leter du etter den perfekte sommerdagen? Ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene I parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet, som Eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden, og alt dette ditt. På onsdager kan du bli med på Brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager og avslutte uka med Beats I parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.
4: Kia-festival hos Starbil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilen borte, de borte. Velkommen til Starbil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.
5: Morgenshowet

Pumped Up Kicks, Foster the People her på Radio Grenland I det klokka kvart på åtte. Håper du har en fin start på tirsdagen. Værmessig så kan vi jo ikke klage, selv om temperaturnivået kanskje ikke all verden. Da. Det var, nå har det stiget litt riktig nok, men det ikke mer enn en halvtime sti siden det var 9 grader. I Bø. Nå det 11. Ikke at det sånn kjempevarmt det heller, men det nå I hvert fall tosiffra da, og det jo fremgang bare det. Og så skal det bli opp mot ja, rundt 23 grader I dag, og da blir det jo en fin og sommerlig tirsdag. Dette musikk fra Bunny and the Jets. Breaking News. Breaking.

Years her I morgenshowet på Radio Grenland 8 minutter på 8 litt biler ute på veiene I dag ikke noe sånn voldsom kødannelser hverken ved Elstrømbrua eller Moheim I dag men det går litt sakte på Vestsida fra Vabakentunnelen og inn mot Porsgrunnsbrua og ja, litt sakte gående også da over selve Porsgrunnsbrua og mot mot gamle bommene. Det disse lyskryssene på vestsida som antageligvis årsaken til at det går litt trått da akkurat nå. Så det mange antageligvis som skal over fotgjengerovergangen igjen av Borgestadsletta ved Hammerkrysset. Og det fører jo da til at det fort køer seg bakover på Borgestadsletta. Der går det litt sakte akkurat nå, men det løser seg vel greit opp etter hvert det også. Dette musikk fra Cher, Believe, I morgenshowet på Radio Grenland.

0: 40 år har Sjøloftet vært sted å samles, når man skal kose seg I hyggelige omgivelser, med utsikt over Breviks flotte havnebasseng. Vi har et internasjonalt kjøkken, med hovedvekt på fisk, skalldyr og kjøtt, I tillegg til smakfulle pastaretter og vår originale pizza, fra eget bakeri. Når sola skinner, det vel ikke noe som bedre enn å sitte på vår uteservering Lekteren. Sjøloftet holder åpent fra klokken 11, hver dag, hele året. Ta med deg familie, venner eller arbeidskollegaer via landveien eller vannveien. Gjør noe hyggelig sammen. Velkommen til restaurant Sjøloftet I Brevik.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
3: Siljan.
2: Siljan?
3: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
2: Kjør ut til Siljan for å vaske bilen.
3: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
4: Autoen I Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi. Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
5: Har du lyst til å bli med på en våt og morsom opplevelse I sommer? Radio Grenland I samarbeid med Star Bilskade ønsker deg velkommen til Ta sjansen lørdag 15. august på Bratsberg Brygge I Porsgrunn.
6: Der går den, og den I vannet der, og den flyter, og nei, og nei, og nei, det gikk den rundt.
7: Gjør noe gøy med dine venner eller arbeidskollegaer, og bli med på moroa. For mer info og påmelding, gå inn på elvefest.no.
8: Og du, det naturligvis helt gratis å melde seg på Ta sjansen.

0: Sheeran, i hvert fall det lille vi rakk av denne I dag, for klokka har blitt åtte.
1: Her VG-nyhetene. I Colombia minst 132 døde etter jordskjelvet I går. 61 bygninger kollapset. Skjelvet hadde en styrke på 7,4 og rammet blant annet byene Cali og Pereira. Arbeidstakere under 30 år sliter med å mestre jobben. I tillegg frykter stadig flere unge at jobbelastninger vil påvirke helsen deres negativt. YS-leder Hans-Erik Skjeggerud etterlyser mer støtte og bedre forberedelser for de yngste I arbeidslivet. President Donald Trump advarer FIFA mot å bytte ut Gianni Infantino. Reporter Miriam Alsvik.
2: Trump støtter FIFA-presidenten, som han omtaler som fantastisk. Trump skriver på True Social at Infantino akkurat har ledet det mest suksessrike VM som noen gang har vært arrangert, og hevder det aldri ville bli like suksessrikt eller lønnsomt igjen om Infantino må gå.
1: Samtidig fotballpresident Lise Klaveness glad for at UEFA står samlet I FIFA-krisen. I en uttalelse I går kom tre av Infantinos nærmeste vicepresidenter med kritikk av FIFAs kommunikasjon, særlig etter at prosjektet med å selge deler av VM ble skrinlagt. Klaveness tror det europeiske fotballforbundet vil prøve å enes om en motkandidat til Infantino. I studio, Kristin Strand, nyhetene for det alltid på VG.
0: Planene om et gigantisk vindkraftverk ved fjellvannet I Skien vekker sterke reaksjoner, skriver Thea. Utbyggerne ønsker å utrede opp til 80 vindturbiner som kan bli så høye som 300 meter. Anlegget kan produsere nesten dobbelt så mye strøm som industrien på Herøya bruker I dag, og gi Skien kommune rundt 100 millioner kroner I året. Samtidig advarer kritikere mot store inngrep I viktige natur- og friluftsområder. Og ledelsen I Telemark Arbeiderparti hadde møte I går etter at fylkesordfører Sven Tore Løksli trakk seg fra vervet. Fylkesleder Odin Adelsen Boman beskriver situasjonen som alvorlig og trist. Han sier til NRK at partiet vil behandle saken til Løksli og situasjonen til gruppeleder Martine Tinderholt Øverland hver for seg, men vil foreløpig ikke si noe om deres videre fremtid I partiet.
3: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: En for så vidt rolig dag I trafikken, men det går sakte på Borgestadsletta og bakover og mot Hovenga. Det kan jo da være mye fotgjengere over fotgjengerovergangen, blant annet I enden av Borgestadsletta da, som kan være årsak til at det går sakte der, for jeg har ikke fått melding om at det har skjedd noe uheld eller sånne ting, så ja, det nok ikke verre enn som så, men sakte går det likevel. Og det gjør det også på Vestsida, hvor stengt Vabakken tunnel fører da til at det går sakte mot Porsgrunnsbrua. Utover det så ser det veldig greit ut ute på veiene våre akkurat nå. Det gjør det også I flytrafikken. Alt I rute på Torp I alle fall. Alt I rute både på Bratsberg og Vestfoldbane, bortsett fra at det innstilt fra Notodden til Porsgrunn klokka 9. Der blir det alternativ transport. Så det blå himmel, og det sol, og det blir en fin dag. Etter hvert så får vi også litt mer varme. Vi har jo bare en 12-13 grader I øyeblikket. Det skal stige opp til et par 23. Og så blir det varmere utover uka med 6-7, kanskje opp mot 28 grader. Men det meldt mye mer skyer da, de fleste dagene fra I morgen. I morgen så blir det overskyet oppholdsvær og bare 21 grader, og så kommer denne varmen da på torsdag.
3: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Mercedes-forhandler I Telemark.
4: Morgenshowet!
5: Alle hverdager fra 6 til 11.
0: 4,5 over 8 I morgenshowet her på Radio Grenland. Dette

Say my love fra Kygo her på Radio Grenland og morgenshowet 8 minutter over 8. Riktig god morgen. Det tirsdag 11. august. Håper du har kommet greit I gang med dagen. Jeg heter Thomas. Straks så skal vi gjennom sporten en liten tur, men først gir vi ordet til Tom Odell.

0: I 40 år har Sjøloftet vært sted å samles, når man skal kose seg I hyggelige omgivelser, med utsikt over Breviks flotte havnebasseng. Vi har et internasjonalt kjøkken, med hovedvekt på fisk, skalldyr og kjøtt, I tillegg til smakfulle pastaretter og vår originale pizza fra eget bakeri. Når sola skinner, det vel ikke noe som bedre enn å sitte på vår uteservering Lekteren. Sjøloftet holder åpent fra klokken 11, hver dag, hele året. Ta med deg familie, venner eller arbeidskollegaer via landveien eller vannveien. Gjør noe hyggelig sammen. Velkommen til restaurant Sjøloftet I Brevik.
1: Hei, det Jan-Erik fra Sparebanken Norge I Arendal. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet din her I Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
3: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løvbær tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løvbær. Din rørlegger.
4: Lørdag 15. august braker det løs på Bratsberg Brygge I Porsgrunn. Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til Elvefest med Ta sjansen I elva. Elias Båten kommer, Brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Mogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Det blir konsert med Stian Collier, Piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen I elva. Velkommen til Elvefest 15. august fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no.
5: Morgenshowet. God morgen.

et aldri så lite hus på prærien denne tirsdags morgen. 3:30 på 8:30. Riktig god morgen. Vi skal oppdatere oss på litt nyheter hvert øyeblikk, da av det lokale slaget. Men først, dette Celine Dion.

0: Dagen på det for så vidt, Celine Dion, her I morgenshowet på Radio Grenland, hvor du skal få lokale nyheter. Klokka 8:30. Planene om et gigantisk vindkraftverk ved fjellvannet I Skien vekker sterke reaksjoner, skriver Thea. Utbyggerne ønsker å utrede opp til 80 vindturbiner som kan bli så høye som 300 meter. Anlegget kan produsere nesten dobbelt så mye strøm som industrien på Herøya bruker I dag, og gi Skien kommune rundt 100 millioner kroner I året. Samtidig advarer kritikere mot store inngrep I viktige natur- og friluftsområder. Ledelsen I Telemark Arbeiderparti hadde møte I går etter at fylkesordfører Sven Tore Løksli trakk seg fra vervet. Fylkesleder Odin Adelsten Boman beskriver situasjonen som alvorlig og trist. Han sier til NRK at partiet vil behandle saken til Løksli og situasjonen til gruppeleder Martine Tindrolt Øverland hver for seg, men vil foreløpig ikke si noe om deres videre fremtid I partiet. Utenforskapet I Telemark gikk ned I 2025. Ved utgangen av fjoråret sto 22,5% av innbyggerne mellom 20 og 66 år utenfor arbeid og utdanning ifølge NAV. Det en nedgang på 0,8 prosentpoeng fra året før. Nome har den høyeste andelen utenforskap I fylket med 25,2%, tett fulgt av Kragerø med 24,7% og Notodden med 23,9%. Lavest ligger Siljan med 16,9%. Midt-Telemark kommune varsler tiltak I den langvarige konflikten mellom rånere og sentrumsbeboere I Bø. Ordfører Siri Blikkfeldt Dyland sier til NRK at kommunen vil sikre et trygt og levende sentrum etter mange klager på støy fra biler med høy musikk og bass. Et av tiltakene som vurderes å sette opp bom ved stasjonsområdet. Kommunen starter også med støymålinger for å kartlegge omfanget av problemet. Og det kan bli streik ved Sandefjord Lufthavn Torp fra torsdag av dersom meklingen mellom HK Norge og NHO Luftfart ikke fører frem. Ved Torp 26 ansatte varslet tatt ut I streik. De ansatte jobber blant annet med innsjekking, boarding, bagasjehåndtering og kundeservice.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Trafikken flyter greit. Det har jo vært litt kødans på Borgestadsletta ned mot Hovenga I dag, og litt på Vestsida I forbindelse med stengt Vabakken-tunnel, men nå ser det ut til at det har løst seg opp greit begge steder, mer eller mindre I alle fall. Ingen andre meldinger som har tikket inn så langt I dag. På Torp så enn så lenge alltid rute. Og når det gjelder togtrafikken så ser det meste greit ut både på Vestfoldbanen og Brassbergbanen selv om vi har også I dag da noen alternative transporter I stedet for tog på noen avganger på Brassbergbanen. Værmessig så ser det ut til å bli en knallfin dag I dag også for det aller meste. Det mildt sol og pent vær. Det kan være at det kommer noen skyer innover I ettermiddag, sier meteorologene nå, og så får vi et par og 20 grader. I morgen blir det for det meste overskyet oppholdsvær og rundt 20-21 grader, og så kommer varmen da på torsdag. 6-7-28 grader meldt I perioden frem til og med søndag.
1: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertlo Steen, din Peugeot-forhandler I Telemark.
0: En fin start på tirsdagen så langt. 8:45 straks så skal vi prate Odd sammen med Kurt Hella. Men først, take that, you're a superstar.

0: oss.
1: Velkommen til Porsgrunn Quiz og Ølfestival helgen 14. og 15. august. Fredag blir det Telemarks største quiz med masse flotte premier. Gratis inngang. Lørdag kliner vi til med partymusikk fra Tete Band, hvor kvelden avsluttes med Circus, som spiller hit etter hit. Velkommen til Porsgrunn Quiz og Ølfestival 14. og 15. august, midt I hjertet av Porsgrunn. Porsgrunn Quiz og Ølfestival arrangeres av Jimmys restaurant på Porsgrunns nye festivalområde, Nordentorget. For mer infobilletter, sjekk ut Porsgrunn Ølfestival på Facebook, eller gå inn på hopla.no for mer infobilletter. De første 200 vil kunne kjøpe Early Bird-billetter til en redusert pris. Jimmys, midt I hjertet av Porsgrunn, stedet der alle møtes.
2: Sommeren full av små og store øyeblikk. Hos Varden får du de gode historiene, de viktigste sakene og alt det som greit å vite akkurat når det skjer. Enten du på stranda, på hytta eller hjemme I Grenland. Hold deg oppdatert hele sommeren på varden.no.
3: Velkommen inn I skogen. Trollene venter på deg. Opplev årets nyhet I Brekkeparken sammen med hele familien. I eventyrlige Kittelsen kan du se og høre tusser og troll lese eventyr inni et hult tre og besøke en koselig liten hytte I skogen. Hele den trollske opplevelsen passer for deg som glad I eventyr og mystikk. Her kan du ta med kjæresten, venner, kollegaer og familien. Men ett spørsmål gjenstår. Tør du å gå inn I skogen I tussmørket? Husk, trollene venter på deg. Mer informasjon finner du på brekkeparken.no.
4: Dette morgenshowet.
5: Morgenshowet

0: de store klassikerne fra 80-tallet, det Jimmy Somerville I spissen for Brunsky Beat og klassikeren Small Town Boy her I morgenshowet på Radio Grenland. Nærmer seg kvart på ni og vi skal prate fotball. Vi får Odd rundet av helgas runde I Obos-ligan mot Moss borte på Meløs I går og det gikk jo veldig bra fra starten da, men nok en gang Kurtella, så glemmer Odd at en fotballkamp består av to omganger.
1: Ja, jeg synes det rett og slett en pinlig forestilling fra Odd når man tenker på hva Moss har gjort. De hadde fem strake tap, riktig nok fått inn Geir Bakke som så ny trener, men dette var en kamp som Odd hadde fullstendig kontroll på. Ledet 2-0 til pause, på vei mot de tre poengene som de absolutt må ha I den kampen om de skal ha noe som helst slags håp om å kjempe om disse to første plassene. Og så det bare totalt av på alt. Slutter å spille, rygger tilbake og slipper Moss tilbake I kampen på fem minutter. Ser ut som Moss skal vinne kampen da Semmen skårer 3-2 etter 73 minutter, og så redder Ambrose da innbytteren 3-3 da helt på tampen. Det ingen følelse av at du vinner et poeng her. Her taper du to, altså. Og ja, jeg må si, jeg synes P. Fransen må se litt grann på seg selv nå også. Dette skjer gang på gang på gang. Og da må man liksom si evnen til å gjøre de nødvendige justeringene I en kamp når man vet dette har skjedd før og skjedde det igjen da synes jeg P. Fransen burde se på hva han også så gjør I kampene altså for nei, dette var rett og slett veldig kjedelig trist og føles litt som et sånt lite punktum I forhold til å kjempe om disse to første plassene det 7 poeng opp til Stabæk. Det selvfølgelig ikke umulig på 13 kamper, men Odd, de lekker bakover. 23 mål innsluppet. Det ikke så kjempeille hvis man ser på at Kongsvinger 26, men Odd har sluppet inn veldig mange mål de siste 6 kampene, så dette har begynt å bli en trend, og de klarer ikke å holde på ledelser, så kjempeskuffende prestasjon I Moss mot et Moss-lag som hadde 5 strake tap altså.

No One Can og American Cars her på Radio Grenland. Hvert øyeblikk 8 minutter på 9, noe som betyr at vi nærmer oss litt nyheter igjen snart. Og etter det så skal vi prate mer vi med en særdeles skuffa Kurt Hella om Odds innsats på Melhus I går. Men først musikk fra The Colors. Dette You.

0: Velkommen til Norges eldste gatekjøkken. Her I bar I Duestien. Nå har vi begynt med tirsdagsburger. En deilig 160 gram cheeseburger full av smak. Gå ikke glipp av tirsdagsburgeren på Perry. Til kun 99 kroner hver eneste tirsdag. Perry serverer også den populære lunsjtallerkenen hver dag fra 10 til 14, mandag til fredag. Så ta lunsjen hos oss. Ring gjerne og bestill på 35 52 69 69, så maten klar når du kommer. Velkommen gamle og nye kunder til oss hos Perry Bar I Duestien.
1: I dag skal vi ta det helt rolig. Hvorfor står jeg plutselig I badeland?
2: Fordi du I Skien fritidspark. Her kan du bade, klatre, spille minigolf, trene, leke og kose deg. Alt på samme sted.
1: Men jeg skulle jo slappe av,
2: jeg. Lykke til med det. Skien fritidspark. Stedet hvor bare én aktivitet aldri blir bare én aktivitet. Besøk skienfritidspark.no.
3: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
4: Mine damer og herrer, dette morgenshowet.

0: morgenshowet her på Radio Grenland hvor klokka har blitt 9 og du får siste nytt.
1: Her VG-nyhetene. SV vil få bukt med jojo-prisene på drivstoff og ser til Tyskland for å finne tiltak.
2: Der får bensinstasjonene kun lov til å sette opp prisene klokka 12 hver dag, mens de kan senke prisene når som helst. De må også rapportere inn hva drivstoffet koster til en offentlig prisoversikt. SV mener det bedre enn kostbare avgiftskutt. FRP derimot mener forslaget vil skape mer byråkrati.
1: Reporter Miriam Alsvik. I Colombia kjemper redningsarbeidere mot klokka for å finne overlevende etter det kraftige jordskjelvet I går. Minst 132 døde og over 480 skadet. Skjelvet hadde en styrke på 7,4 og rammet blant annet byene Cali og Pereira. Andelen unge utenfor jobb eller utdanning minsker, det viser nye tall fra NAV. Den viktigste enkeltårsaken til at folk står utenfor arbeid eller utdanning helseplager. Donald Trump har gått ut med kraftig støtte til FIFA-president Gianni Infantino. På Truth Social kaller han Infantino fantastisk og advarer mot å bytte ham ut. Støtten kommer samtidig som Infantino under hardt press fra blant andre det norske fotballforbundet. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
0: Politiet må gjenåpne saken der en 65 år gammel kvinne ble slått under en demonstrasjon I Oslo I juni. Den mistenkte en 39-åring med tilknytning til Porsgrunn. Oslo-politiet henla først saken, men etter en klage har statsadvokaten besluttet at etterforskningen må fortsette. Saken sendes nå tilbake til politiet for nye avhør og videre undersøkelser. Og Rare Earths Norway har hittil brukt rundt 350 millioner kroner på kartlegging og utvikling av Fensfeltet I Nome, men ifølge daglig leder Alf Reistad ikke finansieringen den største utfordringen, skriver Thea. Han mener det største problemet manglende fremdrift I planarbeidet og arealavklaringene. Reistad advarer om at prosjektet kan miste viktige muligheter til internasjonal støtte dersom prosessene I Norge trekker ut I tid.
3: Trafikken presenteres av steinsprutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Alt greit på veiene våre. Ingen meldinger som tilsier noe annet I alle fall. Det ser heller ikke ut til at det de største utfordringene I det kollektivet I dag. Alt mer eller mindre I rute, både på Bratsberg og Vestfoldbanen, og også til og fra Torp. Blå himmel og stigende temperaturer, selv om vi ikke på all verdens nivåer ennå. Kragerø varmest med 16 grader akkurat nå. Deretter følger Grenland og Notodden med 14 og 13 grader I Bø. Det skal opp til et par 23 grader utover dagen I dag, og så ser det ut til at det vil komme litt mer skyer da, stigende inn over utover ettermiddag. Dagen, og så det meldt for det meste overskyet I morgen. Starter med litt sprekker I skylaget fra starten av dagen. Så blir det omtrent samme temperaturer som I dag. Og så blir det hyggeligere temperaturer da når vi kommer utover I uka fra torsdag av, hvor det meldt 6, 7, 28 grader.
3: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertil Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark.
4: Morgenshowet.
5: Alle hverdager fra 6 til 11.
0: Riktig god formiddag denne tirsdag 11. august. 9:04 står det på klokka vår her I studio på Bratsberg Brygge nå. Og du skal få musikk fra Sam Fender og Olivia Dean. Rain Me In.

Sam Fender, Olivia Dean sammen her på Radio Grenland med sin, ja vi må vel nesten kunne kalle det en superhit. Den har blitt tatt utrolig godt imot av radiostasjoner over hele verden og også musikklyttere. Noe som da gjør at den har fått meget gode plasseringer på diverse spillelister og hitlister rundt forbi I løpet av 2026. Straks 10 minutter forbi 9 allerede denne tirsdags formiddagen. Jeg heter Thomas og gir deg morgenshowet frem til klokka blir 11 I dag også. Straks nå så skal du få ukas godlåt fra Ariana Grande. Og så skal vi prate mer med en særdeles skuffa Kurt Hella. Men aller først... Tilbake I tid, helt til tidlig 2000-tall. Dette Five for Fighting og Superman. Okay.

0: beste musikk igjen.
1: Radio Grenland. Morgenshowet.
2: Ukas skolelåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.

0: ukas skolelåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.
1: Ariana Grandes siste låt Petal ukas godlåt her på Radio Grenland denne uka. 16:30 har klokka blitt. Håper du har en fin start på tirsdagen og ikke minst en riktig så god formiddag 11. august som det står I kalenderen I dag. Odd spilte først fantastisk mot Moss på Melhus I går, men så det jo sånn da at en fotballkamp består av to omganger og ikke bare en som Odd har en tendens til å tro om dagen, virker det som I alle fall. Og Kurt Hella fortalte jo tidligere I dag at han særdeles skuffet over innsatsen som ble levert fra Skienslaget I går. Det Per Fransen som ikke rette mann her likevel, eller?
2: Altså, det jo ikke det bra det som skjer nå. Man har jo en... Tropp som ser jeg tror man kanskje må det jo hele tiden prate om nye spillere og det forstår jo det at man vil ha en best mulig tropp, men man har jo hentet inn bra spillere, det skal jo både Fransen og Odd ha honnør for det stort sett danske spillere, men det viktigste for Odd jo at det har vært bra spillere. Tvelde skårer, Borsadik skårer I går, det jo to fantastiske signeringer. Man har bra midtstoppepar, man har mange gode spillere til å være på Obos-nivå I Odd, så jeg føler ikke det at man kan klage på troppen, på at man ikke klarer også å ri inn denne kampen når man leder 2-0 til pause I går. Man klarer ikke å fullføre kampen, man klarer ikke å gjøre de nødvendige justeringene underveis I kampen. Man begynner jo å spille igjen når Moss leder 3-2. Vi har jo selvfølgelig sett fotball og mye psykologi I fotball, men Odd taper stort sett den psykologiske kampen, slik har det I hvert fall vært nå de siste 6 kampene, 7 kampene vel, minus da den ene seieren mot Åsane, så det ikke bra nok, absolutt ikke. Sebastian Hansen, Odds keeper, har jo igjen en veldig god kamp, han kan ikke gjøre noe med noen av skåringene, så det veldig, veldig kjedelig altså at man faller så I sammen. Litt ute på 3-2, hvor det burde vært et frispark til Odd I forkant, det skal sies, men det en veldig, veldig mager trøst nå. Nå har man lyn på bortebane, en par hjemmekamper da mot to av topplagene, så får man bare se, men det veldig lite som tyder på at dette laget kommer til å få mange gode resultater på rad om man ikke endrer noe av hvordan man angriper kampene på da, for man begynte jo fikk en drømmestart I går, altså får en scoring gratis etter 3 minutter hvor en supertabbe fra Moss så utnytter jo Bocadic den skårer 1-0 får man liksom denne fantastiske scoringen da rett før pause da 44 minutter til velde. Det jo liksom så knockout på et Moss-lag som ligger nede med 5 strake tap I forkant. Og så vet jeg ikke. Tenker man at ja, her skal vi bare liksom kose oss hjem på båtturen til Horten, prater om hva man skal gjøre etterpå, liksom kommer ut, ikke på banen I det hele tatt, altså, og får 2 I trynet nesten direkte. Nei, det pinlig, og det ikke første gang det skjer, så det må gjøres noe, man må endre noe kjappest mulig hvis man skal ha noen som helst slags mulighet til å være topp 2. Denne playoff-muligheten da, som jo selvfølgelig kommer til å leve hele veien, den er så fylt inn med tanke på å rykke opp, så... Det jo topp 2 som gjelder det andre. Det vil føles som et sånt bitte lite lottolodd.

0: Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokale avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
1: Jeg heter Tone og nyhetsleder I Varden. Vi gir deg de gode historiene, de viktigste nyhetene og alt det som greit å vite. Gå inn på varden.no. God sommer!
2: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
3: Nå har Kittelsenhuset I Kragerø endelig åpnet for sesongen. Her kan du besøke eventyrtegneren Theodor Kittelsens barndomshjem, ta med deg hele familien, både store og små, til en kunstpause I Kragerø sentrum. Kittelsenhuset åpent tirsdag til søndag klokken 11-17 hele sommerferien. Det lille, koselige oransje huset finner du Theodor Kittelsens vei 5 I Kragerø. For mer informasjon, besøk oss på telemarkmuseum.no.
4: Har du lyst til å bli med på en våt og morsom opplevelse I sommer? Radio Grenland I samarbeid med Star Bilskade ønsker deg velkommen til Ta sjansen lørdag 15. August på Bratsberg Brygge I Porsgrunn.
5: Der går den, og den I vannet der, og den flyter, og nei, og nei, og nei, da gikk den rundt.
6: Gjør noe gøy med dine venner eller arbeidskollegaer, og bli med på moroa. For mer info og påmelding, gå inn på elvefest.no.
0: Og du, det naturligvis helt gratis å melde seg på Ta sjansen.
7: God morgen.
8: Alltid. Best humør.
7: Morgenshowet.

0: under en demonstrasjon I Oslo I juni. Den mistenkte en 39-åring med tilknytning til Porsgrunn. Oslo-politiet henla først saken, men etter en klage har statsadvokaten besluttet at etterforskningen må fortsette. Saken sendes nå tilbake til politiet for nye avhør og videre undersøkelser. Rare Earths Norway har hittil brukt rundt 350 millioner kroner på kartlegging og utvikling av Fensfeltet I Nome. Men ifølge daglig leder Alf Reistad det ikke finansieringen som den største utfordringen, skriver Thea. Han mener det største problemet manglende fremdrift I planarbeidet og arealavklaringene. Reistad advarer om at prosjektet kan miste viktige muligheter til internasjonal støtte dersom prosessene I Norge trekker ut I tid. Og planene om et gigantisk vindkraftverk ved fjellvannet I Skien vekker sterke reaksjoner, skriver Thea. Utbyggerne ønsker å utrede opp til 80 vindturbiner som kan bli så høye som 300 meter. Anlegget kan produsere nesten dobbelt så mye strøm som industrien på Herøya bruker I dag, og gir Skien kommune rundt 100 millioner kroner I året. Samtidig advarer kritikere mot store inngrep I viktige natur- og friluftsområder. Områder.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Ingen meldinger fra trafikken, alt ser greit ut I kartet mitt akkurat nå. Ingen problemer I det kollektivet heller, alt ser ut til å være I skjønneste orden, både på Vestfoldbanen, Bratsbergbanen for det aller meste, og også til og fra Torp. Så det en nydelig tirsdag da, med sol og blå himmel, og det skal stort sett holde seg sånn utover dagen også, selv om det kan komme litt mer skyer utover ettermiddagen. Meldt om et par og 20 grader som høyeste temperatur, da har vi fortsatt litt å gå på, ligger på rundt 15-16 grader de fleste steder akkurat nå.
1: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Mercedes-forhandler I Telemark.
0: En herlig tirsdags formiddag, 3:30 forbi 9:30 klokka blitt, og det står 11. august I kalenderen vår I dag. Bodø Glimt med både Joshua Kittolano og ikke minst Odin Bjørtuft fra Porsgrunn skal spille Champions League-kvalik I kveld. Det noe av det vi skal prate enda litt mer om med Kurt Hella etter Tina Turner.

0: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5 meter, eller slappe av I boblebad og badstuer, uansett vær.
1: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
0: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
2: Salg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
1: Bli med på øyhopping I den vakre Telemarkskjærgården. Med fart og ferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Fart og ferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss I Fart og ferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy.

0: VM-låta for fotball-VM I Kanada, USA og Mexico 2026 Die Die fra Shakira og Burna Boy her på Radio Grenland 13 minutter forbi halv 10 tirsdags formiddag og vi legger ikke ballen på hylla helt ennå for det skal spilles fotball på den internasjonale arenan I dag og det et par telemarkinger da som skal få prøve seg I Champions League kvaliken nå står det jo 3-3 etter første kampen mellom belgiske Union Saint-Gilloise og Bodø-Glimt og I dag Kurtella så det returmatch på Aspmyra
1: hadde veldig god uttale på Gilloise det må jeg virkelig si
0: jeg har øvd
1: Ja, veldig, veldig bra. Nei, det blir jo spennende. Bodø-Glimt jo store favoritter etter at Bjørtuft nikket inn 3-3 på overtid I Belgia. Så jeg tror nok Bodø-Glimt vinner denne kampen 9 av 10 ganger. Det vil jeg tro, altså. Så det selvfølgelig... De har blitt veldig flinke da, til å takle dette presset, for de har vært I disse situasjonene så mange ganger. Så jeg tror det en veldig god mulighet for at de vinner. De jo utrolig gode også hjemme på kunstgresset sitt, så det vil være en overraskelse og stor skuffelse om Bodø-Glimt ryker ut her, men det står enormt på spill. Det liksom det første, og kanskje, jeg vet ikke, jeg føler liksom at Union Saint-Gilloise et like tørst lag å møte som det laget som står klar, altså enten Olympiakos eller Nek Nijmegen, som spilte 0-0 I den første kampen, så nei, kommer man forbi dette hindret her, så man store favoritter til å gå til Champions League. Det man jo allerede nå da, med det resultatet på bortebane, men det blir spennende. Og Bjørtuft kommer jo I hvert fall til å spille en hovedrolle. Han kommer til å starte den kampen, og Joshua Kitolano, han kommer sikkert også til å få mye spilletid, så bare å skru inn 18.00 og se på telemarkingene og bodeværingene og selvfølgelig litt andre nasjonaliteter også spille da I gult på Aspmyra I kveld. Det blir utrolig spennende, og det gøy å se på Bodø-Glimt som hadde en strålende kamp mot Vålerenga på lørdag, særlig første omgang da de ledet 2-0. Det var en veldig sterk prestasjon, så de I form.
0: Og det det andre som også, for det fri idretts-EM som godt I gang, og for Norges del så har det jo vært veldig godt så langt.
1: Det helt utrolig. 11 måneder uten konkurranse for Jakob Ingebrigtsen, altså kom jo tilbake I VM og hadde ikke så veldig bakgrund da. Da gikk ikke det så bra. Nå var han var så klar, altså 7 strake. EM-guld for Jakob Ingebrigtsen, og hvilken spurt han leverte et fantastisk løp, startet blant de siste, gikk til tet litt før 2 runder fra mål, og så slapp han et par stykker forbi, spurtet til lett seier. Det helt utrolig, denne friidrettsutøveren her, en av de største idrettsstjerner Norge noensinne har hatt. Han konkurrerer kanskje om å være den aller råeste også. Og ikke nok med det da, så fikk vi gull på 4x100 meter. Ikke hekk, Karsten Warholm og Amalie Lull, jeg jo vant til å hoppe over hekker, gjorde ikke det nå. Sprang rett fram sammen med Henriette Jæger og Henrik Jeg husker ikke helt dette navnet på...
0: Andreas Ofstad Kulseng.
1: Selvfølgelig. Så det var spennende. Det var jo om å gjøre å ha et sånn brukbart utgangspunkt før Henriette Jæger gikk på siste etappen, og det klarte de. Lå vel en 5-6 meter bak da, og hun var jo helt suveren som ventet I forhold til de to hun møtte. Så det var jo supergøy da, og særlig da for Amalie Lul da, som... Jeg jo inne på et av sine aller siste løp I karrieren, og kan nå også krone seg selv med en gullmedalje som Henriette Jæger og Karsten Warholm har gjort flere ganger tidligere.

Mark Morrison selvfølgelig med Return of the Mac I solskinnet denne tirsdags formiddagen her på Radio Grenland 11. august. 9 minutter på 10 har klokka blitt, håper du har en bra formiddag og hatt en grei start på dagen. Vi skal oppdatere oss på litt nyheter igjen hvert øyeblikk, men først ut på reisefot med Paperboys, og turen går til Barcelona.

0: er best I Bjørneparken. Mat revene rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
1: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5 meter, eller slappe av I boblebad og badstuer, uansett vær.
2: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
1: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
3: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Dattebayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Dattebayo. Der mat møter lidenskap.
4: Yeah! Dette morgenshowet.
0: Våkn opp til godt humør hver dag.
4: God morgen.

0: Magic-greie oppfordring det fra bandet som også kaller seg Magic, så det jo litt sånn tvetydig betydning her sånn, hvis du tar det på, på den måten. Klokka har blitt 10, det tirsdag, og du får siste nytt.
1: Her VG-nyhetene. Det ble avfyrt skudd mot en bil I Tønsberg I natt. Politiet tror ikke skytingen var tilfeldig. Det ingen skadde etter hendelsen, og ingen så langt pågrepet. SV vil få bukt med jojo-priser på drivstoff og ser til Tyskland for å finne tiltak.
2: Der får bensinstasjonene kun lov til å sette opp prisene klokka 12 hver dag, mens de kan senke prisene når som helst. De må også rapportere inn hva drivstoffet koster til en offentlig prisoversikt. SV mener det bedre enn kostbare avgiftskutt. FRP derimot mener forslaget vil skape mer byråkrati.
1: Reporter Miriam Alsvik. Andelen unge utenfor jobb eller utdanning minsker, det viser nye tall fra NAV. Den viktigste enkeltårsaken til at folk står utenfor arbeid eller utdanning helseplager. Fotballpresident Lise Klaveness glad for at UEFA står samlet I FIFA-krisen. I en uttalelse I går kom tre av Gianni Infantinos nærmeste vicepresidenter med kritikk av FIFAs kommunikasjon etter at prosjektet med å selge deler av VM ble skrinlagt. Klaveness tror det europeiske fotballforbundet vil prøve å enes om en motkandidat til Infantino ifølge NTB. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
0: Det påvist fugleinfluensa hos 13 døde svaner I Bamble kommune. Kommuneoverlege Anders Møllmann sier til NRK at fugleinfluensa forekommer I området hvert år, men at det uvanlig å få så mange positive prøvesvar samtidig. For folk flest det liten grunn til bekymring, men eiere av tamfugl oppfordres til å følge med på informasjon fra mattilsynet. Forløpig det ikke innført pålegg om å holde fugler inndørs. Og politiet må gjenåpne saken der en 65 år gammel kvinne ble slått under en demonstrasjon I Oslo I juni. Den mistenkte en 39-åring med tilknytning til Porsgrunn. Oslo-politiet henla først saken, men etter en klage har statsadvokaten besluttet at etterforskningen må fortsette. Saken sendes nå tilbake til politiet for nye avhør og videre undersøkelser.
3: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Foreløpig ser det greit ut på veiene, I hvert fall ingenting som tyder på noe annet I kartet vårt I dag. Ingen meldinger fra Torp om forsinkelser, heller ingen meldinger fra Vi om forsinkelser på Vestfoldbanen eller Bratsbergbanen, annet enn at det også I dag noen få avganger som blir erstattet med minibuss. Sol, pent vær, blå himmel, en fin sommerdag. Det blir det I hvert fall etter hvert utover dagen når temperaturen også kryper litt oppover. Meldt par 23 grader som høyeste temperatur I dag. Noe skyete I ettermiddag kan det bli. Ellers så det meldt mye skyer I dagene fremover, men når vi kommer til torsdag så kommer også temperaturene til å stige ganske betraktelig fra et par 20 til 26 grader, og det kommer til å ligge der gjennom helgen.
4: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark.
5: Morgenshowet!

er BTS. Og sangen som heter Swim her I morgenshowet på Radio Grenland. 6:10 klokka blitt. Håper du har hatt en bra start på dagen så langt, og så får vi krysse fingrene for at fortsettelsen blir bra også. Du skal få sport av meg hvert øyeblikk etter Rune Sandenband.

0: Har du noe skrapjern eller metall du skulle blitt kvitt? Oppkjøpssentralen henter, frakter og kjøper alle typer metall til markedets beste priser, både privat og næring. Oppkjøpssentralen en av de eldste metallgjenvinningsbedriftene I Grenland, med røtter helt tilbake til 1960. Så har du skrapjern eller metall du skulle blitt kvitt? Ring oppkjøpssentralen på 35 93 20 50 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Alt metall kan bli til noe nytt.
1: Best I Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
2: Lagersalget hos Star Bil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9, og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Star Bil på Rømyr I dag, men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Star Bil.
3: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
4: Dette morgenshowet.
5: God morgen.

ingen tvil om at Bella Kay elsker det. I love it, I love it, I love it, I love it, heter sangen hun nettopp fremførte her I morgenshowet på Radio Grenland. 8:30 på 10:30. Håper du har en fin, fin formiddag denne tirsdag 11. august. Kan jo føles ut som at sommeren over allerede med tanke på hvordan været har vært hittil I august, men så får vi betalt med renter mot slutten av uka, ser det ut til da. Det fortsatt mer sommer I vente. Dette Daryl Brathwaite.

0: heter Teddy Swims og Mr. Know It All I det klokka nærmer seg 10:30.
1: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark.
0: Morgenshowet her på Radio Grenland tirsdags formiddag I sol og pent vær og

formiddag. Lisa, don't make me love you her I morgenshowet på Radio Grenland. Det graves og stengt på flere veier rundt forbi I våre områder for tida, og nå også Slottsbrugata I Porsgrunn stengt frem til mandag 31. august, fordi vann- og avløpsanlegget her skal fornyes. Da veien stengt ved brua mot Bjerktvedtveien. Det blir ikke mulig med gjennomkjøring og så det skilt av omkjøring I området. Gående og syklende skal kunne passere mens arbeidet pågår da, så da får du ta med den også I beregningen I dagene ut august.

0: so I'll just do what I do.
1: Velkommen til Porsgrunn Quiz og Ølfestival helgen 14. og 15. august. Fredag blir det Telemarks største quiz med masse flotte premier. Gratis inngang. Lørdag kliner vi til med partymusikk fra Tete Band, hvor kvelden avsluttes med Circus, som spiller hit etter hit. Velkommen til Porsgrunn Quiz og Ølfestival 14. og 15. august, midt I hjertet av Porsgrunn. Porsgrunn Quiz og Ølfestival arrangeres av Jimmys restaurant på Porsgrunns nye festivalområde, Nordentorget. For mer infobilletter, sjekk ut Porsgrunn Ølfestival på Facebook, eller gå inn på hopla.no for mer infobilletter. De første 200 vil kunne kjøpe Early Bird-billetter til en redusert pris. Jimmys, midt I hjertet av Porsgrunn, stedet der alle møtes.
2: I dag skal vi ta det helt rolig. Hæ? Hvorfor står jeg plutselig I badeland?
3: Fordi du I Skien fritidspark. Her kan du bade, klatre, spille minigolf, trene, leke og kose deg. Alt på samme sted.
2: Men jeg skulle jo slappe av,
3: jeg. Lykke til med det. Skien fritidspark. Stedet hvor bare én aktivitet aldri blir bare én aktivitet. Besøk skienfritidspark.no.

Bananarama og deres Cruel Summer 10 minutter forbi halv 11 I morgenshowet tirsdags formiddag 11. august Sommeren ikke over Badesesongen definitivt over I hvert fall når vi ser på hvordan temperaturen har vært nå I august måned Det har vært fryktelig kaldt egentlig til årssiden å være Temperaturen har liksom ligget på en 17-18 grader og når jeg ser på oppdateringene her nå fra I dag rundt forbi I Telemark så har det jo ikke skjedd noen særlige endringer der det har til og med gått enda nedover og blitt enda kaldere I vannet så hvis du har lyst til å bade deg om det jeg tror jeg lar være ja, altså for ja, når vi ser på noen av de som målt I dag her så det rett og slett iskaldt I vannet Paradisbukta I Porsgrunn for eksempel 15,7 grader Bakkestranda I Skien 17,6 grader Gunnarsholmen I Kragerø 16,8 grader Toke Brygge til og med Toke Brygge I Drangedal som pleier å være varmere enn alle andre steder 17,9 grader I dag så kan vi jo ta med Flatalså I Seljord bare for morroskyld 11,3 grader I vannet det jo helt krise. 18 grader på Olavsberget, og det vel omtrent nesten det varmeste du får om dagen. Dette Alice Allert. I've

Delta Fi med Mercy her I morgenshowet på Radio Grenland 11.30 på 11. Håper du har en fin formiddag denne tirsdagen I solskinnet. Og hvor du skal få musikk fra noen år tilbake, dette også, 2009. Dette A-ha.

0: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nønset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nønset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
2: Bli med på øyhopping I den vakre Telemarkskjærgården. Med fart og ferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Fart og ferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss I Fart og ferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy.

Rosa Bergs på Radio Grenland. I det klokka har passert 11:02, hvilket betyr at morgenshowet ferdig for I dag. Jeg heter Thomas, og håper du nyter resten av denne solskinnsdagen.

0: Her VG-nyhetene. Skoleutvalget mener det må satses mer på lesing og matematikk. Mange elever har vanskeligheter med å lese en hel bok, sier utvalgsleder Bjørn Haugstad.
1: Fellesskolen en bærebjelke i det norske samfunnet, og den står i fare for å briste av overbelastning. Vår gjennomgang bekrefter at situasjonen i skolen alvorlig, og antagelig ikke i ferd med å bli bedre.
0: Salget av nye boliger i andre kvartal 2026 det svakeste som registrert siden Boligprodusentenes forening startet med kvartalsmålinger i 1999. I juni ble det solgt 25% færre nye boliger enn på samme tid i fjor. Det ble avfyrt skudd mot en bil i Tønsberg i natt. Politiet tror ikke skytingen var tilfeldig. Det ingen skadde etter hendelsen, og ingen så langt pågrepet. Vålerenga selger 20 år gamle Philip Thorvaldsen til den nederlandske klubben FC Twente. Ifølge TV2 den totale overgangssummen noe over 60 millioner kroner og skal være klubbens største salg gjennom tidene. I Twente har han lagkamerat Mathias Kjølø og Sondre Ørjasæter. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Boligutviklere og entreprenører i Grenland kjemper fortsatt i et krevende nyboligmarked. HRL-entreprenør har gått med underskudd de tre siste årene og fikk et minusresultat på 12,5 millioner i fjor. For å håndtere tapene har eierne skutt inn millioner i ny kapital, skriver Varden. Også boligutvikler Heimgard har fått økonomisk støtte fra eierne. Til tross for tøffe tider har begge selskapene tro på at markedet gradvis vil bedre seg, og peker på blant annet Porsgrunn MEC som et viktig prosjekt fremover. Om to uker starter rettssaken mot en tidligere TV-profil i 40-årene ved tingretten på Notodden. Mannen tiltalt for mishandling i nære relasjoner, voldtekt og brudd på besøksforbud, men han nekter straffeskyld, skriver Telen. Det satt av 8 dager til rettssaken, som politiet beskriver som omfattende, med mange vitner og mye dokumentasjon. Og det påvist fugleinfluensa hos 13 døde svaner i Bamble kommune. Kommuneoverlege Anders Møllmen sier til NRK at fugleinfluensa forekommer i området hvert år, men at det uvanlig å få så mange positive prøvesvar samtidig. For folk flest det liten grunn til bekymring, men eiere av tamfugl oppfordres til å følge med på informasjon fra mattilsynet. Forløpig det ikke innført pålegg om å holde fugler inndørs.
3: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

0: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28. Trenger du container? Oppkjøpssentralen har container til alle formål, både til private, borettslag og bedrifter. Slipp mange turer med hengeren. Leie en container I dag. Vi leverer og henter til avtalt sted og tid. Ring 35 93 20 50 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Lokal bedrift siden 1960.
1: Skal du ta førerkort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokal avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
2: Velkommen til Norges eldste gatekjøkken. Her I bar I Duestien. Nå har vi begynt med tirsdagsburger. En deilig 160 gram cheeseburger full av smak. Gå ikke glipp av tirsdagsburgeren på Perry. Til kun 99 kroner hver eneste tirsdag. Perry serverer også den populære lunsjtallerkenen hver dag fra 10 til 14, mandag til fredag. Så ta lunsjen hos oss. Ring gjerne og bestill på 35 52 69 69, så maten klar når du kommer. Velkommen gamle og nye kunder til oss hos Perry Bar I Duestien.
3: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
4: Siljan.
3: Siljan?
4: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
3: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
4: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyle av understellet skikkelig etter helgen, vet du.
5: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
6: Lørdag 15. August braker det løs på Bratsberg Brygge I Porsgrunn. Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til Elvefest med Ta sjansen I elva. Elias Båten kommer, Brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Bogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Det blir konsert med Stian Collier. Piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen I elva. Velkommen til Elvefest 15. August fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no.

0: I 40 år har Sjøloftet vært sted å samles, når man skal kose seg I hyggelige omgivelser, med utsikt over Breviks flotte havnebasseng. Vi har et internasjonalt kjøkken, med hovedvekt på fisk, skalldyr og kjøtt, I tillegg til smakfulle pastaretter og vår originale pizza, fra eget bakeri. Når sola skinner, det vel ikke noe som bedre enn å sitte på vår uteservering Lekteren. Sjøloftet holder åpent fra klokken 11, hver dag, hele året. Ta med deg familie, venner eller arbeidskollegaer via landveien eller vannveien. Gjør noe hyggelig sammen. Velkommen til restaurant Sjøloftet I Brevik.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Sommerferie pluss duverden lik fulltreffer. Vi inviterer hele familien til en sommer full av eksperimenter, kreative verksteder og spennende opplevelser. Bygg luftraketter, trykk eget design på t-skjorter eller test din egen ballongbil. I tillegg venter vitenshow, 3D-kino og spennende utstillinger for hele familien. Duverden har verksted hver dag fra klokka 11 til 16 gjennom hele sommerferien. Så gjør sommerferien litt mer magisk. Opplev Duverdens sommerprogram og kjøp billetter på du-verden.no. Vi ses på Duverden. God sommer!
3: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
4: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
5: Leter du etter den perfekte sommerdagen? Ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene I parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet, som Eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden, og alt dette ditt. På onsdager kan du bli med på brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager og avslutte uka med beats I parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.
6: Har du lyst til å bli med på en våt og morsom opplevelse I sommer? Radio Grenland I samarbeid med Star Bilskade ønsker deg velkommen til Ta sjansen lørdag 15. august på Bratsberg Brygge I Porsgrunn.
7: Der går den, og den I vannet der, og den flyter, og nei, og nei, og nei, da gikk den rundt.
8: Gjør noe gøy med dine venner eller arbeidskollegaer, og bli med på moroa. For mer info og påmelding, gå inn på elvefest.no.
9: Og du, det naturligvis helt gratis å melde seg på Ta sjansen.

0: 40 år har Sjøloftet vært sted å samles, når man skal kose seg I hyggelige omgivelser med utsikt over Breviks flotte havnebasseng. Vi har et internasjonalt kjøkken med hovedvekt på fisk, skalldyr og kjøtt, I tillegg til smakfulle pastaretter og vår originale pizza fra eget bakeri. Når sola skinner, det vel ikke noe som bedre enn å sitte på vår uteservering Lekteren. Sjøloftet holder åpent fra klokken 11 hver dag hele året. Ta med deg familie, venner eller arbeidskollegaer via landveien eller vannveien. Gjør noe hyggelig sammen. Velkommen til restaurant Sjøloftet I Brevik.
1: Kia-festival hos Starbil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilene borte, de borte. Velkommen til Starbil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.
2: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nønset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nønset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
3: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5 meter, eller slappe av I boblebad og badstuer, uansett vær.
4: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyr og trampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
3: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
5: Sommersalg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
6: Hei, jeg heter Rutt og banksjef I Sparebanken Norge I Bergen. Nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da! Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Her VG-nyhetene. Nyboligmarkedet I krise, mener Maria Hoff I Boligprodusentenes forening. De har registrert det svakeste kvartalet siden de startet med målinger I 1999.
1: Hoff mener årsakene til krisen lange planprosesser, høye byggekostnader og krevende finansiering. Hun sier til E24 at lav boligbygging I dag betyr færre boliger I morgen. Det vil gi høyere boligpriser, større press I leiemarkedet og økte forskjeller.
0: Reporter Miriam Alsvik. Syrias tidligere president Bashar al-Assad dømt til døden I hjemlandet. Han befinner seg I eksil I Russland. Broren og fetteren har fått samme dom. Begge Assad-brødrene ble funnet skyldige I krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten under den 14 år lange borgerkrigen I Syria. Skolene må skjerpe lese- og matematikkundervisningen, mener utvalget som skal peke ut fremtiden for fellesskolen.
2: Grunnleggende ferdigheter som lesing og regning går feil vei. Ifølge forskerne bak PISA mangler 41% av 15-åringene minimumskompetansen man trenger for å være godt forberedt til videre utdanning og arbeidsliv.
0: Sa utvalgsleder Bjørn Haugstad. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Boligutviklere og entreprenører I Grenland kjemper fortsatt I et krevende nyboligmarked. HRL-entreprenør har gått med underskudd de tre siste årene og fikk et minusresultat på 12,5 millioner I fjor. For å håndtere tapene har eierne skutt inn millioner I ny kapital, skriver Varden. Også boligutvikler Heimgard har fått økonomisk støtte fra eierne. Til tross for tøffe tider har begge selskapene tro på at markedet gradvis vil bedre seg og peker på blant annet Porsgrunn MEC som et viktig prosjekt fremover. Om to uker starter rettssaken mot en tidligere TV-profil I 40-årene ved tingretten på Notodden. Mannen tiltalt for mishandling I nære relasjoner, voldtekt og brudd på besøksforbud, men han nekter straffeskyld, skriver Telen. Det satt av 8 dager til rettssaken som politiet beskriver som omfattende, med mange vitner og mye dokumentasjon. Og det påvist fugleinfluensa hos 13 døde svaner I Bamble kommune. Kommuneoverlege Anders Møllmen sier til NRK at fugleinfluensa forekommer I området hvert år, men at det uvanlig å få så mange positive prøvesvar samtidig. For folk flest det liten grunn til bekymring, men eiere av tamfugl oppfordres til å følge med på informasjon fra mattilsynet. Foreløpig det ikke innført pålegg om å holde fugler innendørs.
4: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

0: catchy-ling, noe som også catchy den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, det Tobi, skal du gjøre det?
3: Ja,

0: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28. Velkommen til Norges eldste gatekjøkken. Her I bar I Duestien. Nå har vi begynt med tirsdagsburger. En deilig 160 gram cheeseburger full av smak. Gå ikke glipp av tirsdagsburgeren på Perry. Til kun 99 kroner hver eneste tirsdag. Perry serverer også den populære lunsjtallerkenen hver dag fra 10 til 14, mandag til fredag. Så ta lunsjen hos oss. Ring gjerne og bestill på 35 52 69 69, så maten klar når du kommer. Velkommen gamle og nye kunder til oss hos Perry Bar I Duestien. Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Nå har Kittelsenhuset I Kragerø endelig åpnet for sesongen. Her kan du besøke eventyrtegneren Theodor Kittelsens barndomshjem, ta med deg hele familien, både store og små, til en kunstpause I Kragerø sentrum. Kittelsenhuset åpent tirsdag til søndag klokken 11-17 hele sommerferien. Det lille, koselige oransje huset finner du Theodor Kittelsens vei 5 I Kragerø. For mer informasjon, besøk oss på telemarkmuseum.no.
2: Har du lyst til å bli med på en våt og morsom opplevelse I sommer? Radio Grenland I samarbeid med Star Bilskade ønsker deg velkommen til Ta sjansen lørdag 15. August på Bratsberg Brygge I Porsgrunn.
3: Der går den, og den I vannet der, og den flyter, og nei, og nei, og nei, der gikk den rundt.
4: Gjør noe gøy med dine venner eller arbeidskollegaer, og bli med på moroa. For mer info og påmelding, gå inn på elvefest.no.
5: Og du, det naturligvis helt gratis å melde seg på Ta sjansen.

0: Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokale avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
1: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
2: Siljan.
1: Siljan?
2: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
1: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
2: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyle av understellet skikkelig etter helgen, vet du.
3: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi. Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
0: Lørdag 15. august braker det løs på Bratsberg Brygge I Porsgrunn. Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til Elvefest med Ta sjansen I elva. Elias Båten kommer, Brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Bogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Det blir konsert med Stian Collier, Piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen I elva. Velkommen til Elvefest 15. august fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no.

Velkommen til Porsgrunn Quiz og Ølfestival helgen 14. og 15. august. Fredag blir det Telemarks største quiz med masse flotte premier. Gratis inngang. Lørdag kliner vi til med partymusikk fra Tete Band, hvor kvelden avsluttes med Circus, som spiller hit etter hit. Velkommen til Porsgrunn Quiz og Ølfestival 14. og 15. august, midt I hjertet av Porsgrunn. Porsgrunn Quiz og Ølfestival arrangeres av Jimmys restaurant på Porsgrunns nye festivalområde, Nordentorget. For mer infobilletter, sjekk ut Porsgrunn Ølfestival på Facebook, eller gå inn på hopla.no for mer infobilletter. De første 200 vil kunne kjøpe Early Bird-billetter til en redusert pris. Jimmys, midt I hjertet av Porsgrunn, stedet der alle møtes. Sommerferie pluss du verden lik fulltreffer. Vi inviterer hele familien til en sommer full av eksperimenter, kreative verksteder og spennende opplevelser. Bygg luftraketter, trykk eget design på t-skjorter eller test din egen ballongbil. I tillegg venter vitenshow, 3D-kino og spennende utstillinger for hele familien. Du verden har verksted hver dag fra klokka 11 til 16 gjennom hele sommerferien. Så gjør sommerferien litt mer magisk. Opplev du verdens sommerprogram og kjøp billetter på du-verden.no. Vi ses på Du Verden. God sommer! Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.

0: Her er VG-nyhetene. Nødetaten har rykket ut til Moss etter melding om en MC-ulykke. En MC-fører skal være bevisstløs, og det er igangsatt hjerte- og lungeredning. Luftambulanse er også sendt til stedet. De dårlige resultatene i skolen kan ikke fortsette, sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun. I dag la fellesskoleutvalget frem sine forslag.
1: Når du hører over 40% som presterer på de laveste nivåene på disse grunnleggende ferdighetene, det er elever, det er små unger, som ikke opplever seg gode nok egentlig. Hver eneste dag i uka. Så det å gå satse på de praktiske estetiske fagene tror jeg er ekstremt viktig for at flere kan oppleve mestring i løpet av skolehverdagen.
0: Amalie Juhl har sikret en plass i EM-finalen på 400 meter hekk bare 12 timer etter å ha vunnet EM-gull i mixstafett. Hun løp på tiden 54-22 bare 17 hundredeler bak sin personlige rekord. En paraglider-pilot satte seg fast i et tre i en luftsportulykke i Hole i Buskerud i dag. Under frigjøringen av denne kom en annen paraglider-pilot som også satte seg fast i et tre. Begge kom uskadd fra hendelsen, opplyser politiet. I studio Frodesti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Boligutviklere og entreprenører i Grenland kjemper fortsatt i et krevende nyboligmarked. HRL-entreprenør har gått med underskudd de tre siste årene og fikk et minusresultat på 12,5 millioner i fjor. For å håndtere tapene har eierne skutt inn millioner i ny kapital, skriver Varden. Også boligutvikler Heimgard har fått økonomisk støtte fra eierne. Til tross for tøffe tider har begge selskapene tro på at markedet gradvis vil bedre seg og peker på blant annet Porsgrunn MEC som et viktig prosjekt fremover. Om to uker starter rettssaken mot en tidligere TV-profil i 40-årene ved tingretten på Notodden. Mannen er tiltalt for mishandling i nære relasjoner, voldtekt og brudd på besøksforbud, men han nekter straffeskyld, skriver Telen. Det er satt av 8 dager til rettssaken, som politiet beskriver som omfattende, med mange vitner og mye dokumentasjon. Og det er påvist fugleinfluensa hos 13 døde svaner i Bamble kommune. Kommuneoverlege Anders Møllmen sier til NRK at fugleinfluensa forekommer i området hvert år, men at det er uvanlig å få så mange positive prøvesvar samtidig. For folk flest er det liten grunn til bekymring, men eiere av tamfugl oppfordres til å følge med på informasjon fra Mattilsynet. Foreløpig er det ikke innført pålegg om å holde fugler innendørs.
3: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

0: Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokale avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
1: Velkommen til Porsgrunn Quiz og Ølfestival helgen 14. og 15. august. Fredag blir det Telemarks største quiz med masse flotte premier. Gratis inngang. Lørdag kliner vi til med partymusikk fra Tete Band, hvor kvelden avsluttes med Circus, som spiller hit etter hit. Velkommen til Porsgrunn Quiz og Ølfestival 14. og 15. august, midt I hjertet av Porsgrunn. Porsgrunn Quiz og Ølfestival arrangeres av Jimmys restaurant på Porsgrunns nye festivalområde, Nordentorget. For mer infobilletter, sjekk ut Porsgrunn Ølfestival på Facebook, eller gå inn på hopla.no for mer infobilletter. De første 200 vil kunne kjøpe early bird billetter til en redusert pris. Jimmys, midt I hjertet av Porsgrunn, stedet der alle møtes.
2: Sommeren best I Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
3: Noen historier får deg til å smile. Andre hjelper deg med å forstå det som skjer rundt deg. På varden.no får du de gode historiene, de viktigste sakene og alt det som greit å vite. God sommer fra alle oss I Varden.
1: Bli med på øyhopping I den vakre Telemarkskjærgården. Med farteferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Farteferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss I Farteferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy.
4: Si, hva skal du 5. september?
5: Da skal jeg på Treffestivalen.
4: Åh, det skal jeg også! 5. september skal Siv Kimerud og jeg, Lena Barth Årstad, være konferansiere på Treffestivalen I Skien. Hvor det skal være den igjen?
5: På Stevneplassen.

Velkommen til Norges eldste gatekjøkken. Her I bar I Duestien. Nå har vi begynt med tirsdagsburger. En deilig 160 gram cheeseburger full av smak. Gå ikke glipp av tirsdagsburgeren på Perry. Til kun 99 kroner hver eneste tirsdag. Perry serverer også den populære lunsjtallerkenen hver dag fra 10 til 14, mandag til fredag. Så ta lunsjen hos oss. Ring gjerne og bestill på 35 52 69 69, så maten klar når du kommer. Velkommen gamle og nye kunder.

0: Per Ivar I Duestien. Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5 meter, eller slappe av I boblebad og badstuer, uansett vær.
2: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
1: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
3: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bit.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
4: Har du lyst til å lage din egen keramikk? På Porselensmuseet har vi ulike verksteder og kurs der du lærer å forme, dreie og dekorere. Barna kan delta på leireworkshops eller male på porselen. De voksne kan lære seg kunsten å modellere og prøve seg ved dreiebenken. Lek med mønstre hos oss. Du velger mønstre til din unike kopp. Ta kontakt på telefon 35 54 45 00 eller se oppsatte kurs på porselensmuseet.no. Og dere flere, tar vi imot gruppebestillinger.

0: Trenger du opprydding på jobb eller hjemme? Spar tid og stress. Leie konteiner fra oss i oppkjøpssentralen. Vi har konteiner for alle formål, både til private og bedrifter. Ring 3593 2050 eller se mer på oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Lokal bedrift i over 60 år.
1: Jeg heter Ida og banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi har blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje er det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
2: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Dattebayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Dattebayo. Der mat møter lidenskap.
3: Salg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.

0: Middag. Klokken to, og vi i gang først med overskrifter.
1: Her VG-nyhetene. Politiet etterforsker et mistenkelig dødsfall i Troms, opplyser de. En person funnet død, og politiet opplyser at det har blitt brukt et skytevåpen. Flere personer skal ha vært på stedet da hendelsen skjedde, og en person siktet i saken. Luftambulanse sendt ut etter en MC-ulykke i Moss, der det blir utført hjerte- og lungeredning på føreren. Ifølge informasjon gitt til politiet skal MC-en ha blitt påkjørt bakfra og inn i bilen som kjørte foran. Syrias tidligere president Bashar al-Assad dømt til døden i hjemlandet for krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten. Han befinner seg nå i eksil i Russland. Assads bror og fetter har fått samme dom. Nyboligmarkedet i krise, mener Maria Hoff i Boligprodusentenes forening. De har registrert det svakeste kvartalet siden de startet med målinger i 1999.
2: Hoff mener årsakene til krisen lange planprosesser, høye byggekostnader og krevende finansiering. Hun sier til E24 at lav boligbygging i dag betyr færre boliger i morgen. Det vil gi høyere boligpriser, større press i leiemarkedet og økte forskjeller.
1: Reporter var Miriam Alsvik i studio fra... Reporter var Miriam Alsvik i studio fra Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Ettermiddagsrushet.

Da det bare å prøve å finne den der gassen igjen da, og trykke seg av gårde inn I en ny ettermiddag. Riktig, så god tirsdag. Kristoffer Hjalmarsson på plass her på Radio Grenland for å slå følge med deg da nå inn I de neste timene her. Både Rob Thomas og Lucas Graham på gang. Vi skal prate litt med Kurt Hjelma, for det jo flere telemarkinger som igjen skal I Champions League-aksjon. Og så har det jo vært norsk gulljubel I EM. Det må vi ta for oss, men først Krist Holsten nå. Her Appa.

Litt sånn delvis skyet I dag, men solen glimter jo til innimellom, og det blir veldig bra blå himmel utover de sene ettermiddagstimer. Temperaturen på 21-22 grader bare å nyte fortsatt sommer. I morgen så blir det litt varierende, men fine forhold fra start der. Mye solskinn, og så litt sånn delvis skyet da, men også I morgen opp I overkant av 20 grader.

0: Velkommen til Porsgrunn Quiz og Ølfestival helgen 14. og 15. august. Fredag blir det Telemarks største quiz med masse flotte premier. Gratis inngang. Lørdag kliner vi til med partymusikk. Fra Teteband, hvor kvelden avsluttes med Circus, som spiller hit etter hit. Velkommen til Porsgrunn Quiz og Ølfestival 14. og 15. august, midt I hjertet av Porsgrunn. Porsgrunn Quiz og Ølfestival arrangeres av Jimmys restaurant på Porsgrunns nye festivalområde, Nordentorget. For mer info og billetter, sjekk ut Porsgrunn Ølfestival på Facebook, eller gå inn på hopla.no for mer info og billetter. De første 200 vil kunne kjøpe Early Bird-billetter til en redusert pris. Jimmys, midt I hjertet av Porsgrunn, stedet der alle møtes.
1: I Bjørneparken. Mat revene rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
2: Lørdag 15. august braker det løs på Bratsberg Brygge I Porsgrunn. Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til Elvefest med Ta sjansen I elva. Elias Båten kommer, Brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Mogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Det blir konsert med Stian Collier, Piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen I elva. Velkommen til Elvefest 15. august fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no.

Det bygges sakte, men sikkert fra Jennifer Warnes på Radio Grenland en tirsdags ettermiddag. Håper du har kommet deg greit igjennom så langt I dag, da ikke minst I går. Hvis du blant de mange som nå har endt ferien for egen del, så det jo ja, sånn halvannen uke ish da, siden jeg var tilbake på jobb, og det er seit nok. Det hadde en diskusjon med en venn her tidligere I dag, da når vi begge hadde måttet stå opp tidlig igjen for første gang på lenge der ja, finne den der livsgnisten og omfavne hverdagen og sånn. Det tar litt tid før man faktisk der. Det går veldig greit, så det ikke noen depresjon eller noe sånt, men litt sånn småseit, litt tung I steget. Det jeg definitivt da, men det går seg vel til når vi har fått gjennomført et par sånne klassiske innkjøringsuker her, så man bare starter rolig når man tilbake på jobb. Så kan man gi litt gass utover høsten, regne med. For jeg håper da, I hvert fall.

0: Med Sheeran, det det vi har passert halv tre på om klokken Og det jo litt sport I monitor om dagen Bodegrim skal spille Champions League, det EM I Birmingham Og Kurt Hella, ja, han får med seg det meste av han
1: Det skal spilles fotball på den internasjonale arenan I dag Og det et par telemarkinger da, som skal få prøve seg I Champions League-kvalikken Nå står det jo 3-3 etter første kampen mellom belgiske Union Saint-Gilloise og Bodø-Glimt, og I dag, Kurt Hella, så det returmatch på Aspmyra.
2: Hadde veldig god uttale på Gilloise, det må jeg virkelig si.
1: Jeg har øvd.
2: Ja, veldig, veldig bra. Nei, det blir jo spennende. Bodø-Glimt jo store favoritter etter at Bjørtuft nikket inn 3-3 på overtid I Belgia, så jeg tror nok Bodø-Glimt vinner denne kampen 9 av 10 ganger. Det vil jeg tro, altså, så det selvfølgelig... De har jo blitt veldig flinke da, til å takle dette presset, for de har vært I disse situasjonene så mange ganger, så jeg tror det en veldig god mulighet for at de vinner. De jo utrolig gode også hjemme på kunstgresset sitt, så det vil være en... overraskelse og stor skuffelse om Bodø-Glimt ryker ut her, men det står enormt på spill. Det liksom det første, og kanskje, jeg vet ikke, jeg føler liksom at Union Saint-Gilloise et like tøft lag å møte som

0: Bare å skru inn 18.00 og se på telemarkingene og bodøværingene og selvfølgelig litt andre nasjonaliteter også spille da i gult på Aspmyra i kveld. Det blir utrolig spennende, og det er gøy å se på Bodø-Glimt som hadde en strålende kamp mot Vålerenga på lørdag, særlig første omgang da de ledet 2-0. Det var en veldig sterk prestasjon, så de i form.
1: Og det andre som også, for det fri idretts-EM som godt I gang, og for Norges del så har det jo vært veldig godt så langt.
0: Det helt utrolig. 11 måneder uten konkurranse for Jakob Ingebrigtsen, altså kom jo tilbake i VM og hadde ikke så veldig bakgrund da. Da gikk ikke det så bra. Nå var han var så klar, altså 7 strake. EM-guld for Jakob Ingebrigtsen, og hvilken spurt han leverte et fantastisk løp, startet blant de siste, gikk til tet ja, litt før 2 runder fra mål, og så slapp han et par stykker forbi, spurtet til lett seier. Det helt utrolig, denne friidrettsutøveren her, en av de største idrettsstjerner Norge noensinne har hatt. Han konkurrerer kanskje om å være den aller råeste også. Og ikke nok med det da, så fikk vi gull på 4 ganger 100 meter. Ikke hekk, Karsten Warholm og Amalie Lul, de jo vant til å hoppe over hekker, gjorde ikke det nå. Sprang rett fram sammen med Henriette Jæger og Henrik jeg husker ikke helt etternavnet på
1: Andreas Ofstad Kulseng.
0: Selvfølgelig. Så det var spennende, det var jo om å gjøre å ha et sånn brukbart utgangspunkt før Henriette Jæger gikk på siste etappen, og det klarte de, lå vel en 5-6 meter bak da, og hun var jo helt suveren som ventet i forhold til de to hun møtte. Så det var jo supergøy da, og særlig da for Amalie Lul da, som jeg jo inne på et av sine aller siste løp i karrieren, og kan nå også krone seg selv med en gullmedalje som Henriette Jæger og Karsten Warholm har gjort flere ganger tidligere.

0: perfekte sommerdagen, ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene I parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet, som Eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden, og alt dette ditt. På onsdager kan du bli med på brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager og avslutte uka med beats I parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.
1: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
2: Har du lyst til å bli med på en våt og morsom opplevelse I sommer? Radio Grenland I samarbeid med Star Bilskade ønsker deg velkommen til Ta sjansen, lørdag 15. august på Bratsberg Brygge I Porsgrunn.
3: Der går den, og den I vannet der, og den flyter, og nei, og nei, og nei, da gikk den rundt.
4: Gjør noe gøy med dine venner eller arbeidskollegaer, og bli med på moroa. For mer info og påmelding, gå inn på elvefest.no.
5: Og du, det naturligvis helt gratis å melde seg på Ta sjansen.
6: Ettermiddagsrøsje.

0: heter J-Lo, Save Me Tonight. Og en som skal redde oss fra å gå og lure på da, hva som foregår i den lokale sportens verden. Ja, det Thomas det.
1: Odd reddet ett poeng mot Moss etter en dramatisk avslutning, men stemningen var langt fra jubelpreget på Melhus I går kveld. Goodwill Ambrose sørget for 3-3 på overtid etter at Odd hadde rotet bort en 2-0-ledelse. Etter kampen beskrev Ambrose lagets andre omgang som ganske sjokkerende, og mente spillerne mistet både duellspill og rytme. Trener Per Fransen var også kritisk og sier til Varden at Odd ikke kan gi bort slike poeng dersom laget skal kjempe om opprykk. Odd har avslått et bud på keepertalentet Sebastian Hansen. I følge Varden var budet på 3 millioner kroner med bonuser som kunne løftet summen til rundt 5 millioner. 19-åringen har vært en av Odds beste spillere denne sesongen og ettertraktet av flere klubber. Sportsjef Espen Bugge Pettersen bekrefter interessen og sier at klubben vil vurdere en ny og forbedret kontrakt dersom Hansen blir værende etter at overgangsvinduet. Stenger. Tidligere håndballstjerne Elisabeth Haukenes tilbake I håndballhallen som trener I Porsche 14 år etter at en skadeplaget karriere tok slutt. Den tidligere stortalentet måtte legge opp som 23-åring etter 9 operasjoner I knær og skuldre. Selv om 37-åringen nå tilbake I hallen sliter hun fortsatt med senskadene. Haukenes sier til Thea at hun har smerter I både knær og skuldre og merker belastningen I hverdagen. Likevel angrer hun ikke på håndballsatsningen og sier det føles som å komme hjem igjen og være tilbake I hallmiljøet. Ved siden av jobben på sykehuset Telemark trener hun både barnelag og skal være assistenttrener for Porsche sitt A-lag. Og etter 4,5 år I Odd har Hanna Aurbekkeholen flyttet til Ålesund for å bli fulltids fotballspiller I Fortuna Ålesund. Overgangen innebærer ikke bare ny klubb, men også første gang hun bor alene og langt hjemmefra. Aurbekkeholen spilte 111 kamper og skåret 27 mål for Odd før klubbskiftet. Nå får hun muligheten til å spille I toppserien med et lag som overraskende ligger på andreplass på tabellen. Hun sier til Varden at det var vanskelig å forlate lagvenninnene og miljøet I Odd, men mener det var riktig tidspunkt å ta neste steg på. Samtidig ser hun frem til en hverdag der hun kan konsentrere seg fullt om fotballen, uten jobb eller studier ved siden av.

Heroin fra Maroon 5. Og vi har jo vært gjennom en sommer hvor ja, vi har fått styrket nasjonalfølelsen, virker det som, da, for fotball-VM. Det var jo om samlende som ja, noe vi aldri har sett før omtrent, og det gir utslag nå I en ny EU-måling. I hvert fall så mener SPs Geir Pollestad det, for det Verian som har utført en måling nå på vegne av TV2, hvor de spør folk om de har lyst til at vi skal bli med I EU, og der det 65,9% som sier klink nei, og det jo sånn omtrent der vi har ligget, da, men Pollestad mener at de norske prestasjonene under sommerens VM da, har økt nasjonalfølelsen og gjort nordmenn enda mer motstandsdyktige mot et EU-medlemskap. Grunnen til at det blir tatt opp nå fordi Island om kort tid da, skal stemme over om de vil gjenoppta medlemskapsforhandlingene med EU. Det skjer 29. august, og da kanskje det noen flere nordmenn som vipper seg over, men foreløpig motstanden ganske så sterk her, så vi får vel bare fortsette å gjøre som EU sier da, gjennom denne EØS-avtalen, men ikke være medlem. Det har jo funket helt ordentlig.

0: Sommeren full av små og store øyeblikk. Hos Varden får du de gode historiene, de viktigste sakene og alt det som greit å vite akkurat når det skjer. Enten du på stranda, på hytta eller hjemme i Grenland. Hold deg oppdatert hele sommeren på varden.no.
1: Hva om å legge turen til flotte Skien fritidspark i sommer? Her kan du konkurrere i vanskelige, ta salto fra 7,5 meteren, eller slapp av i boblebad og badstuer, uansett vær.
2: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass i aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane i vannlandet? Aquacross.
1: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
3: Ettermiddagsrushet. Ettermiddagsrushet.

0: klokken, den har blitt 3. Skal straks spise vannmelon med Harry Styles, men først overskrifter.
1: Her VG-nyhetene. Oljefondet kan gå tomt for penger, advarer oljefondsjef Nicolai Tangen. Han peker på biologisk terrorisme og atomkrig som mulige trusler.
2: I den verden vi lever i nå, så ikke det helt usannsynlig. Det finnes ikke noe land som over tid har klart å holde på en så stor formue.
3: Tangen sier historiske eksempler som finanskrise, pandemi og den store depresjonen viser at store formuer kan forsvinne. Han sier det viktigste vi kan gjøre å spre risiko ved å være investert i mange selskaper og markeder.
1: Reporter var Ellen Fredriksen. Det bekreftet at det ble benyttet skytevåpen, sier Tromsø-politiet om det de omtaler som et mistenkelig dødsfall. I går kveld ble en mann i 30-årene funnet død, en kvinne i 20-årene siktet for drap. I morgen kveld sender en solformørkelse strømprisene kraftig opp i Europa, og det smitter over til Norge. I det sørligste prisområdet blir prisen 4,35 kr per kilowattime på det høyeste. Vålerenga selger 20 år gamle Philip Thorvaldsen til nederlandske FC Twente. Ifølge TV2 den totale overgangssummen noe over 60 millioner kroner, og skal være klubbens største salg gjennom tidene. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
4: Ettermiddagsrushet.

Rafser i oss vannmelon med Harry Styles i det vi har kommet oss forbi tre på klokken riktig. Så god tirsdags ettermiddag. Hyggelig at du har fått på Radio Grenland, hvor Kristoffer på plass. Har blant annet Kygo og ny musikk fra Ariana Grande på gang. Og så skal vi jo prate litt mer med Curtella da, for Odd, de hadde ledelsen de i går mot Moss, men så gikk det da som det så alt for ofte har gjort, gærent etter hvert ute i andre omgang der. Så en liten opptur på tampen likevel da, men ja, Curtella, han ikke helt fornøyd. Han kommer en liten saging etter hvert, men nå først Jakob.

0: Det ganske så fine forhold og bra med sol også nå utover sen ettermiddag og til kveldstid. Temperaturen så vidt oppe på en 21-22 grader. Hva det gjelder morgendagen så blir det opp mot 21-22 grader der også. Litt mer skydekke med en fine periode med sol, spesielt tidlig og sent på dagen I morgen.
1: Ukas skolåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.

0: ukas godlåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.
1: Velkommen til Porsgrunn Quiz og Ølfestival helgen 14. og 15. august. Fredag blir det Telemarks største quiz med masse flotte premier. Gratis inngang. Lørdag kliner vi til med partymusikk fra Tete Band, hvor kvelden avsluttes med Circus, som spiller hit etter hit. Velkommen til Porsgrunn Quiz og Ølfestival 14. og 15. august, midt i hjertet av Porsgrunn. Porsgrunn Quiz og Ølfestival arrangeres av Jimmys restaurant på Porsgrunns nye festivalområde, Nordentorget. For mer infobilletter, sjekk ut Porsgrunn Ølfestival på Facebook, eller gå inn på hopla.no for mer infobilletter. De første 200 vil kunne kjøpe Early Bird-billetter til en redusert pris. Jimmys, midt i hjertet av Porsgrunn, stedet der alle møtes.
2: Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole i Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger i Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokale avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje i begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
3: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark i sommer? Her kan du konkurrere i vanskelige, ta salto fra 7,5 meter, eller slappe av i boblebad og badstuer, uansett vær.
1: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass i aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane i vannlandet? Aquacross.
3: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
4: Hei, Roger! Hva skal du i kveld?
5: Siljan.
4: Siljan?
5: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
4: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
5: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Trippel shine poleringsvask. Og den mest effektive underspilleren på markedet. Godt å få spyle av understellet skikkelig etter helgen, vet du.
6: Autoen i Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
7: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
8: Ettermiddagsrøsje.

0: Try Me fra Jason Derulo, Jennifer Lopez og Matoma. Og noe som er en prøvelse, det er jo å være glad i Odd, for der går det opp og ned og litt for mye ned da, selv om det ble en sen scoring og et poeng reddet i går, så var det elendig det som ble servert i andre omgang. Kurtela, han har dommen.
1: Odd rundet av helgas runde i Obos-ligan mot Moss borte på Meløs i går, og det gikk jo veldig bra fra starten da, men nok en gang, Kurtella, så glemmer Odd at en fotballkamp består av to omganger.
2: Ja, jeg synes det er rett og slett en pinlig forestilling fra Odd når man tenker på hva Moss har gjort. De hadde fem strake tap, riktig nok fått inn Geir Bakke som ny trener, men dette var en kamp som Odd hadde fullstendig kontroll på. Ledet 2-0 til pause, er på vei mot de tre poengene som de absolutt må ha i den kampen, om de skal ha noe som helst slags håp om å kjempe om disse to første plassene. Og så er det bare totalt apalt, slutter å spille, rygger tilbake og slipper Moss tilbake i kampen på fem minutter. Ser ut som Moss skal vinne kampen da Semmen skårer 3-2 etter 73 minutter, og så redder Ambrose da innbytteren 3-3 da helt på tampen. Det er ingen følelse av at du vinner et poeng her. Her taper du to, altså. Og ja, jeg må si, jeg synes P. Fransen må se litt grann på seg selv nå også. Dette skjer gang på gang på gang. Og da må man liksom si evnen til å gjøre de nødvendige justeringene i en kamp. Når man vet dette har skjedd før, nå skjedde det igjen. Da synes jeg P. Fransen burde se på hva han også så gjør i kampen, altså, for nei, dette var rett og slett veldig kjedelig, trist, og føles litt som et sånt lite punktum i forhold til å kjempe om disse to første plassene. Det er 7 poeng opp til Stabæk. Det er selvfølgelig ikke umulig på 13 kamper, men og de lekker. De lekker bakover. 23 mål innsluppet. Det er ikke så kjempeille hvis man ser på at Kongsvinger har 26, men Odd har sluppet inn veldig mange mål de siste 6 kampene, så dette har begynt å bli en trend, og de klarer ikke å holde på ledelser, så kjempeskuffende prestasjon i Moss mot et Moss-lag som hadde 5 strake tap, altså.

0: I 40 år har Sjøloftet vært sted å samles, når man skal kose seg I hyggelige omgivelser, med utsikt over Breviks flotte havnebasseng. Vi har et internasjonalt kjøkken, med hovedvekt på fisk, skalldyr og kjøtt, I tillegg til smakfulle pastaretter og vår originale pizza fra eget bakeri. Når sola skinner, det vel ikke noe som bedre enn å sitte på vår uteservering Lekteren. Sjøloftet holder åpent fra klokken 11 hver dag hele året. Ta med deg familie, venner eller arbeidskollegaer via landveien eller vannveien. Gjør noe hyggelig sammen. Velkommen til restaurant Sjøloftet I Brevik.
1: Har du en bil som har kjørt sine siste mil? Oppkjøpssentralen en lokal bedrift som godkjent mottak av vrakbiler, og vi hjelper deg gjerne. Vi tar også imot og kjøper alt av metaller, kabler og blybatterier. Ring 3593 2050 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen, lokal bedrift I over 60 år.
2: Høy, I dag skal vi ta det helt rolig. Hvorfor står jeg plutselig I badeland?
3: Fordi du I Skien fritidspark. Her kan du bade, klatre, spille minigolf, trene, leke og kose deg. Alt på samme sted.
2: Men jeg skulle jo slappe av,
3: jeg. Lykke til med det. Skien fritidspark. Stedet hvor bare én aktivitet aldri blir bare én aktivitet. Besøk skienfritidspark.no.
4: Salg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
5: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
6: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
7: Ettermiddagsrushet.

0: Vi hører fra Ella Langley her på Radio Grenland, hvor vi skal høre mer fra Kurt Hella. For Thomas, han stiller spørsmålet, han: bør man vurdere Per Fransen sin fremtid? Og Hella, han ja, mer oppgitt enn jeg har hørt på lenge.
1: Er det Per Fransen som er ikke rette mann her likevel, eller?
2: Altså, det er jo ikke det bra det som skjer nå. Man har jo en tropp som ser... Jeg tror man kanskje må... Det er jo hele tiden pratet om nye spillere, nye spillere, nye spillere. Og det forstår jo det at man vil ha en best mulig tropp. Men man har hentet inn bra spillere. Det skal jo både Fransen og Odd ha honnør for. Det er stort sett danske spillere, men det viktigste for Odd er jo at det har vært bra spillere. Tvelde skårer, Borsadik skårer i går. Det er jo to fantastiske signeringer. Man har bra midtstoppepar. Man har mange gode spillere til å være på Obos-nivå i Odd. Så jeg føler ikke det at man kan klage på troppen, på at man ikke klarer også ri inn denne kampen når man leder 2-0 til pause i går. Man klarer ikke å fullføre kampen. Man klarer ikke å gjøre de nødvendige justeringene underveis i kampen. Man begynner jo å spille igjen når Moss leder 3-2. Vi har jo selvfølgelig sett fotball og mye psykologi i fotball, men Odd taper stort sett den psykologiske kampen. Slik har det i hvert fall vært nå de siste 6 kampene, 7 kampene vel, minus da den ene seieren mot Åsane, så det er ikke bra nok, absolutt ikke. Sebastian Hansen, Odds keeper, har jo igjen en veldig god kamp, han kan ikke gjøre noe med noen av skåringene, så det er veldig, veldig kjedelig altså at man faller så i sammen. Litt ute på 3-2, hvor det burde vært et frispark til Odd i forkant, det skal sies, men det er en veldig, veldig mager trøst nå. Nå har man Lyn på bortebane, en par hjemmekamper da mot to av topplagene, så får man bare se, men det er veldig lite som tyder på at dette laget kommer til å få mange gode resultater på rad, om man ikke endrer noe av hvordan man angriper kampene på, da. For man fikk en drømmestart i går, altså får en scoring gratis etter 3 minutter, hvor en supertabbe fra Moss, så utnytter jo Bocadic den, skårer 1-0. Får man liksom denne fantastiske scoringen da, rett før pause da, 44 minutter til velde. Det er jo liksom så knockout på et Moss-lag som ligger nede med 5 strake tap i forkant. Og så vet jeg ikke. Tenker man at ja, her skal vi bare liksom kose oss hjem på båtturen til Horten, prater om hva man skal gjøre etterpå, liksom kommer ut, er ikke på banen i det hele tatt, altså, og får 2 i trynet nesten direkte. Nei, det er pinlig, og det er ikke første gang det skjer, så det må gjøres noe, man må endre noe kjappest mulig hvis man skal ha noen som helst slags mulighet til å være topp 2. Denne playoff-muligheten da, som jo selvfølgelig kommer til å leve hele veien, den er så sylt inn med tanke på å rykke opp, så det er jo topp 2 som gjelder. Det andre, det vil føles som et sånt bitte lite

er deilig med litt fri da. Street Boys på Radio Grenland en tirsdags ettermiddag. Håper du har en deilig en. Begynner å nærme oss og slutten på den offisielle arbeidsdagen da. Det jo alltid noe å ta med seg, for klokken den tikker ubenhørlig mot fire. Den så bare å henge seg på videre. Nyheter venter selvsagt på topp.

0: Lagersalg hos Starbil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Starbil på Rømyr i dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Starbil.
1: Jeg heter Tone og nyhetsleder i Varden. Vi gir deg de gode historiene, de viktigste nyhetene og alt det som greit å vite. Gå inn på varden.no. God sommer!
2: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datebayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside datebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datebayo. Der mat møter lidenskap.
3: Bli med på øyhopping i den vakre Telemarkskjærgården. Med fart og ferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Fart og ferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss i Fart og ferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy.
4: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
5: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nønset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nønset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
6: Har du lyst til å bli med på en våt og morsom opplevelse i sommer? Radio Grenland i samarbeid med Star Bilskade ønsker deg velkommen til Ta sjansen lørdag 15. august på Bratsberg Brygge i Porsgrunn.
7: Der går den, og den i vannet der, og den flyter, og nei, og nei, og nei, da gikk den rundt.
8: Gjør noe gøy med dine venner eller arbeidskollegaer, og bli med på moroa. For mer info og påmelding, gå inn på elvefest.no.
0: Og du, det naturligvis helt gratis å melde seg på Ta sjansen. Ettermiddagsrushet.

0: ikke stemme, gir deg So Easy etter nyhetene.
1: Her VG-nyhetene. I finanstallen under Arendalsuka sa oljefondsjef Nicolai Tangen at fondet kan gå tomt for penger. Biologisk terrorisme og atomkrig mulige trusler.
2: I den verden vi lever i nå, så ikke det helt usannsynlig. Det finnes ikke noe land som over tid har klart å holde på en så stor formue.
1: Skoleutvalget mener det må satses mer på lesing og matematikk. Mange elever har vanskeligheter med å lese en hel bok, sier utvalgsleder Bjørn Haugstad.
3: Fellesskolen en bærebjelke i det norske samfunnet, og den står i fare for å briste av overbelastning. Vår gjennomgang bekrefter at situasjonen i skolen alvorlig, og antagelig ikke i ferd med å bli bedre.
1: Skjebneoppgjør for Bodø-Glimt mot belgiske Union Saint-Gilloise klokken 18 i kveld. Den første kampen i Åstende i tredje kvalifiseringsrunde til Champions League endte 3-3.
4: Jeg tror det blir en underholdende og artig kamp, og så får vi se. Det blir spennende. Det jo vinn eller forsvinn som det i disse kampene her nå, så jeg tror det blir en rakkarykere for dem som skrur på VGTV.
1: Sa Erling Mo i studiet Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
5: Ettermiddagsrushet.

I hvert fall enkelt å forelske seg I den stemmen der Olivia Dean, so easy to fall in love på Radio Grenland I det vi har kommet oss forbi fire på klokken fortsatt god ettermiddag håper du har en strålende tirsdag hvor du måtte ta det til så bare å henge seg på videre jeg blir I hvert fall her en time til Hillary Duff og Heisekite på vei men først sånn

er bra med sol som venter også ut over sen ettermiddag og til kveld I dag. Selv om det noe skyer innimellom, temperaturen på en 21-22 grader, så bare å nyte. Hva gjelder morgendagen, så det delvis skyet stort sett hele dagen der, men gode perioder med sol, og det blir nok en gang da greit varmt. En 21-22 grader venter. Det kan jo også bare ta med da fra torsdag, så skruer vi opp tempen enda litt mer. Da blir det opp mot 26 varme.

0: Velkommen til Porsgrunn Quiz og Ølfestival helgen 14. og 15. august. Fredag blir det Telemarks største quiz med masse flotte premier. Gratis inngang. Lørdag kliner vi til med partymusikk fra Tete Band, hvor kvelden avsluttes med Circus, som spiller hit etter hit. Velkommen til Porsgrunn Quiz og Ølfestival 14. og 15. august, midt i hjertet av Porsgrunn. Porsgrunn Quiz og Ølfestival arrangeres av Jimmys restaurant på Porsgrunns nye festivalområde, Nordentorget. For mer infobilletter, sjekk ut Porsgrunn Ølfestival på Facebook, eller gå inn på hopla.no for mer infobilletter. De første 200 vil kunne kjøpe Early Bird-billetter til en redusert pris. Jimmys, midt i hjertet av Porsgrunn, stedet der alle møtes.
1: I Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
2: I 1960 etablerte Bjarne Aas Jansen oppkjøpssentral. Hans visjon var å samle inn metall så bedrifter og vanlige folk kunne tjene litt på det. På midten av 80-tallet overtok Bjørn Jansen, som drev oppkjøpssentralen videre i nesten 30 år. I dag det Kristoffer Jansen som sammen med kona driver bedriften videre. Oppkjøpssentralen har 11 ansatte og en av de eldste metallgjenvinningsbedriftene i Grenland. Så når du skal kvitte deg med skrapjern eller metall, så skal du være trygg på at du får den beste prisen og den beste servicen av en lokal bedrift med 60 års røtter i Telemark. Oppkjøpssentralen henter, frakter og kjøper alle typer metall. Ring 35 93 20 50 eller se mer på oppkjøpssentralen.no.
3: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
4: Siljan.
3: Siljan?
4: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
3: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
4: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyle av understellet skikkelig etter helgen, vet du.
5: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
6: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
7: Si, hva skal du 5. september?
8: Da skal jeg på Treffestivalen.
7: Åh, det skal jeg også! 5. september skal Siv Kimerud og jeg, Lena Barth Årstad, være konferansiere på Treffestivalen I Skien. Hvor det skal være den igjen?
8: På Stevneplassen.

I love it, I love it, I love it. Bella Kay, det her på Radio Grenland. Skal vi bare ta med en liten sånn der påminnelse da, om at det greit å sjekke litt på diverse butikker og sånn tilbud da, og annet når man skal handle inn mat for matvareprisene. De har jo blitt heftig diskutert de her til lands I løpet av de siste årene, og de har økt, økt, økt og økt enda litt mer. Så har man jo disse såkalte lavpriskjeden da, Kiwi, Rema og Extra, som pleier å følge hverandre når prisene settes ned hos den ene, så følger jo de andre etter, men den uken her, så det faktisk de som billigst på en god del. Blant annet så har nå Spar og Meny tilbud på poteter, 10 kroner kilo, og Kiwi og Rema, ja, de velger å ikke følge etter de har poteter til rundt 30 kroner I kilo, så det betyr jo tre gangeren så dyrt det for helt streite poteter hos de butikkene der, så det jo greit å følge litt med, da, ha det I bakhodet og sjekke litt rundt omkring, for det kan være god tilbud hos de butikkene da, som vanligvis litt dyrere også.

0: I never met her. I det vi skal over til en kar som vi har møtt mange ganger, I hvert fall jeg, stort sett hver dag. Her Thomas.
1: Odd reddet ett poeng mot Moss etter en dramatisk avslutning, men stemningen var langt fra jubelpreget på Melhus I går kveld. Goodwill Ambrose sørget for 3-3 på overtid etter at Odd hadde rotet bort en 2-0-ledelse. Etter kampen beskrev Ambrose lagets andre omgang som ganske sjokkerende, og mente spillerne mistet både duellspill og rytme. Trener Per Fransen var også kritisk og sier til Varden at Odd ikke kan gi bort slike poeng dersom laget skal kjempe om opprykk. Odd har avslått et bud på keepertalentet Sebastian Hansen. I følge Varden var budet på 3 millioner kroner med bonuser som kunne løftet summen til rundt 5 millioner. 19-åringen har vært en av Odds beste spillere denne sesongen og ettertraktet av flere klubber. Sportsjef Espen Bugge Pettersen bekrefter interessen og sier at klubben vil vurdere en ny og forbedret kontrakt dersom Hansen blir værende etter at overgangsvinduet. Du stenger. Tidligere håndballstjerne Elisabeth Haukenes tilbake I håndballhallen som trener I Porsch 14 år etter at en skadeplaget karriere tok slutt. Den tidligere stortalentet måtte legge opp som 23-åring etter 9 operasjoner I knær og skuldre. Selv om 37-åringen nå tilbake I hallen, sliter hun fortsatt med senskadene. Haukenes sier til Thea at hun har smerter I både knær og skuldre og merker belastningen I hverdagen. Likevel angrer hun ikke på håndballsatsningen og sier det føles som å komme hjem igjen og være tilbake I hallmiljøet. Ved siden av jobben på sykehuset Telemark trener hun både barnelag og skal være assistenttrener for Porsche sitt A-lag. Og etter 4,5 år I Odd har Hanna Aurbrekkeholen flyttet til Ålesund for å bli fulltids fotballspiller I Fortuna Ålesund. Overgangen innebærer ikke bare ny klubb, men også første gang hun bor alene og langt hjemmefra. Aurbrekkeholen spilte 111 kamper og skåret 27 mål for Odd før klubbskiftet. Nå får hun muligheten til å spille I toppserien med et lag som overraskende ligger på andreplass på tabellen. Hun sier til Varden at det var vanskelig å forlate lagvenninnene og miljøet I Odd, men mener det var riktig tidspunkt å ta neste steg på. Samtidig ser hun frem til en hverdag der hun kan konsentrere seg fullt om fotballen, uten jobb eller studier ved siden av.

0: Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokale avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
1: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger. Velkommen til Norges eldste gatekjøkken. Her I bar I Duestien. Nå har vi begynt med tirsdagsburger. En deilig 160 gram cheeseburger full av smak. Gå ikke glipp av tirsdagsburgeren på Perry. Til kun 99 kroner hver eneste tirsdag. Perry serverer også den populære lunsjtallerkenen hver dag fra 10 til 14, mandag til fredag. Så ta lunsjen hos oss. Ring gjerne og bestill på 35 52 69 69, så maten klar når du kommer. Velkommen gamle og nye kunder til oss hos Perry Bar I Duestien.
2: Salg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
0: Ettermiddagsrushet.

hvis ikke så kan jo vi to være venner, Justin. Det hadde vært veldig, veldig hyggelig. Det kan prøve å utvide vennekretsen litt grann, og få en plass til deg, Justin Bieber og Friends. Det på Radio Grenland en tirsdags ettermiddag. Det blir Max McNown, Better Me For You straks. Men først så det litt feber fantasier fra Alex Warren.

Men bedre meg for deg, Max McNown. Det her på Radio Grenland i det. Jeg må takke for følge for i dag, for klokken den drar seg kjapt mot fem nå, så du får ha en deilig tirsdag videre. Så høres vi plutselig igjen, og husk at du alltid kan stå opp med Thomas. Nå han tilbake i hverdagen. Nå han på plass igjen fra klokken 06:00 hver eneste hverdag. Nå får du Selena Gomez.

0: 40 år har Sjøloftet vært sted å samles, når man skal kose seg I hyggelige omgivelser med utsikt over Breviks flotte havnebasseng. Vi har et internasjonalt kjøkken med hovedvekt på fisk, skalldyr og kjøtt, I tillegg til smakfulle pastaretter og vår originale pizza fra eget bakeri. Når sola skinner, det vel ikke noe som bedre enn å sitte på vår uteservering lektern. Sjøloftet holder åpent fra klokken 11 hver dag hele året. Ta med deg familie, venner eller arbeidskollegaer via landveien eller vannveien. Gjør noe hyggelig sammen. Velkommen til restaurant Sjøloftet I Brevik.
1: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vannsklia, ta salto fra 7,5 meteren, eller slappe av I boblebad og badstuer, uansett vær.
2: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
1: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
2: Bli med på øyhopping I den vakre Telemarkskjærgården. Med fart og ferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Fart og ferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss I Farte Ferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy. Sommerferie pluss du verden lik fulltreffer. Vi inviterer hele familien til en sommer full av eksperimenter, kreative verksteder og spennende opplevelser. Bygg luftraketter, trykk eget design på t-skjorter eller test din egen ballongbil. I tillegg venter vitenshow, 3D-kino og spennende utstillinger for hele familien. Du verden har verksted hver dag fra klokka 11 til 16 gjennom hele sommerferien. Så gjør sommerferien litt mer magisk. Opplev du verdens sommerprogram og kjøp billetter på du-verden.no. Vi ses på Du Verden. God sommer!
0: Nå har Kittelsenhuset I Kragerø endelig åpnet for sesongen. Her kan du besøke eventyrtegneren Theodor Kittelsens barndomshjem, ta med deg hele familien, både store og små, til en kunstpause I Kragerø sentrum. Kittelsenhuset åpent tirsdag til søndag klokken 11-17 hele sommerferien. Det lille, koselige oransje huset finner du Theodor Kittelsens vei 5 I Kragerø. For mer informasjon, besøk oss på telemarkmuseum.no.

0: Her er VG-nyhetene. Det blir minst 30 000 år til neste gang, sier romfartsformidler Anne-Mette Sandnes om I morgen kveld og natt. Da får vi nemlig både en solformørkelse der 80-85% av solen dekket, og senere kommer meteorsvermen Perseidene. Norgesgruppen og Unil tilbakekaller laks fra First Price og Fiskemannen etter funnet av Listeria-bakterien. Produktene kan være solgt siden 7. august I år og skal allerede være fjernet fra butikk. Flere strekninger I Oslo-området nok en gang rammet av problemer, melder Vy. Dette skyldes blant annet signalfeil og feil med sporene. I kveld tar kypriotiske Apollon Limassol imot Brann I tredje kvalikrunde I UEFA Conference League. Brann tapte det første oppgjøret hjemme I Bergen med 0-1.
1: Og vinner de og går videre her I dag, så venter taperen mellom Anderlecht og Olympiakos I Conference League playoffen, og da det fortsatt heder I å spille I Europa og mange, mange, mange millioner som kan komme inn på Brannstadion.
0: Sa VGs reporter Andreas Hopen. Sendingen på VGTV begynner klokken 18.30 I studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.

0: i Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
1: Noen historier får deg til å smile. Andre hjelper deg med å forstå det som skjer rundt deg. På varden.no får du de gode historiene, de viktigste sakene og alt det som er greit å vite. God sommer fra alle oss i Varden.
2: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia i Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
3: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
4: Jeg heter Ida og banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi har blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje er det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
5: Lørdag 15. august braker det løs på Bratsberg Brygge i Porsgrunn. Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til Elvefest med Ta sjansen i elva. Elias Båten kommer, Brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Bogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Det blir konsert med Stian Collier, Piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen i elva. Velkommen til Elvefest 15. august fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no.

0: Skal du ta førerkort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokal avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
1: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5-meteren, eller slappe av I boblebad og badstuer, uansett vær.
2: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddle

0: og ta lunsjen hos oss. Ring gjerne og bestill på 35 52 69 69, så maten klar når du kommer. Velkommen gamle og nye kunder til oss hos Peri Bar I Duestien.
1: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
2: Bli med når Porselenspatruljen løser mysterier på Porselensmuseet. Hver lørdag klokka 13 kan du som mellom 4 og 10 år bli med professor Kvarts og lete I kriker og kroker på museet. Det den sleipe PP-tyven som på ferie igjen? Eller det spor etter den gamle direktøren på porselensfabrikken som dukker opp? Gåter og koder må løses for å finne svaret. Porselenspatruljen må på banen for å løse mysteriet. Sjekk porselensmuseet.no for informasjon og billetter.
3: Har du lyst til å bli med på en våt og morsom opplevelse I sommer? Radio Grenland I samarbeid med Star Bilskade ønsker deg velkommen til Ta sjansen lørdag 15. August på Bratsberg Brygge I Porsgrunn.
4: Der går den, og den I vannet der, og den flyter, og nei, og nei, og nei, da gikk den rundt.
5: Gjør noe gøy med dine venner eller arbeidskollegaer, og bli med på moroa. For mer info og påmelding, gå inn på elvefest.no.
6: Og du, det naturligvis helt gratis å melde seg på Ta sjansen.

0: Kia-festival hos Star Bil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilen borte, de borte. Velkommen til Star Bil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.
1: Leter du etter den perfekte sommerdagen? Ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene i parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet, som Eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden, og alt dette ditt. På onsdager kan du bli med på Brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager og avslutte uka med Beats i parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.
2: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparebanken Norge her i Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Her VG-nyhetene. Storbritannia har opplevd sin tørreste juli på 190 år. Der står de nå foran sommerens femte hetebølge.
1: Det utstedt oransje farevarsel for tørke I hele England med unntak av Nord-England hvor det gult. Det betyr at det sannsynlig med betydelige konsekvenser for helse- og omsorgstjenestene. Det innebærer blant annet økning I dødsfall, særlig blant eldre, høye inndørstemperaturer på sykehjem og sykehus og utfordringer med å håndtere medisiner.
0: Reporter var Ellen Fredriksen. Det blir minst 30 000 år til neste gang, det sier romfartsformidler Anne-Mette Sandnes om I morgen kveld og natt. Da får vi nemlig både en solformørkelse der 80-85% av solen dekket, og senere kommer meteorsvermen Perseidene. Skjebneoppgjør for Bodø-Glimt mot belgiske Union Saint-Gilloise nå klokken 18. Den første kampen I Ostende I tredje kvalifiseringsrunde til Champions League endte 3-3.
2: Jeg tror det blir en underholdende og artig kamp, og så får vi se. Det blir spennende. Det jo vinn eller forsvinn som det I disse kampene her nå, så jeg tror det blir en rakkarykere for dem som skrur på VGTV.
0: Sa Erling Moe I studio for Odesti. Nyhetene får du alltid på VG.

Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.

0: vi slår följande sten. Ta varandra emot om vi snubblar.
1: Bäst i Björneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer det tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.

0: Her er VG-nyhetene. En 24 år gammel mann ble angivelig bortført fra Oslo 16. september i fjor. Nå henligger politiet saken. Årsaken skal blant annet være at den fornærmede mannen ikke har forklart seg. Flere personer hadde tidligere status som siktet i saken, og to ble pågrepet. I en uttalelse skriver kong Harald at han vil uttrykke sin medfølelse til det colombianske folket. Over 3000 personer er savnet etter jordskjelvet i går, over 200 er bekreftet omkommet. Norgesgruppen og Unil tilbakekaller laks fra First Price og Fiskemannen etter funn av listeria-bakterien. Produktene kan være solgt siden 7. august i år og skal allerede være fjernet fra butikkene. Nå klokken 19 tar kypriotiske Apollon Limassol imot Brann i tredje kvalikrunde i UEFA Conference League. Brann tapte det første oppgjøret hjemme i Bergen med 0-1.
1: Og vinner de og går videre her i dag, så venter taperen mellom Anderlecht og Olympiakos i Conference League playoffen, og da er det fortsatt heder i å spille i Europa og mange, mange, mange millioner som kan komme inn på Brann stadion.
0: Sa VG's Andreas Hopen i studio Frode Stien. Nyhetene får du alltid på VG.

0: er best I Bjørneparken. Mat revene rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
1: Velkommen til Porsgrunn Quiz og Ølfestival helgen 14. og 15. august. Fredag blir det Telemarks største quiz med masse flotte premier. Gratis inngang. Lørdag kliner vi til med partymusikk fra Tete Band, hvor kvelden avsluttes med Circus, som spiller hit etter hit. Velkommen til Porsgrunn Quiz og Ølfestival 14. og 15. august, midt I hjertet av Porsgrunn. Porsgrunn Quiz og Ølfestival arrangeres av Jimmys restaurant på Porsgrunns nye festivalområde, Nordentorget. For mer infobilletter, sjekk ut Porsgrunn Ølfestival på Facebook, eller gå inn på hopla.no for mer infobilletter. De første 200 vil kunne kjøpe Early Bird-billetter til en redusert pris. Jimmys, midt I hjertet av Porsgrunn, stedet der alle møtes.

Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokale avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.

med salg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.

0: Her er VG-nyhetene. Med 8,1% oppslutning er partiet Rødt nå nesten dobbelt så store som SV med 4,4%, viser en måling gjort av responsanalyse for VG. Målingen viser også et borgerlig stortingsflertall med 88 mot 81 mandater. En mann i 40-årene er alvorlig skadet etter en motocross-ulykke i Akershus. Vedkommende er fraktet med luftambulanse til Ahus med hodeskader. En tidligere amerikansk marinesoldat er løslatt fra russisk fengsel etter å ha tilbrakt 4 år bak murene. Donald Trump uttaler på Truth Social at Russland ikke fikk noen fanger i bytte for amerikaneren. De dårlige resultatene i skolen kan ikke fortsette, sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun. I dag la fellesskoleutvalget frem sine forslag.
1: Når du hører over 40% som presterer på de laveste nivåene på disse grunnleggende ferdighetene, det er elever, det er små unger som ikke opplever seg gode nok egentlig.
0: Hvis du skal ta flytog eller pendle mellom Oslo og Lillestrøm i morgen, må du kanskje finne andre løsninger enn tog. På Gardermobanen mellom Oslo S og Lillestrøm vil det være færre spor i bruk, noe som fører til forsinkelser og innstillinger det neste døgnet, skriver Bane Nor. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: salg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
1: Lørdag 15. august braker det løs på Bratsberg Brygge I Porsgrunn. Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til Elvefest med Ta sjansen I elva. Elias Båten kommer, Brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Bogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Det blir konsert med Stian Collier, Piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen I elva. Velkommen til Elvefest 15. august fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no.

Sommeren best I Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.

Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

0: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
1: Hei, Roger! Hva skal du i kveld?
2: Siljan.
1: Siljan?
2: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
1: Kjører du til Siljan for å vaske bilen?
2: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
3: Autoen i Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.

0: Hatchling, noe som også catchy, den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka, da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
3: Ja.

0: det blir fort en banger for å se det sånn.
1: Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokale avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.

0: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
1: Lagersalget hos Star Bil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Star Bil på Rømyr i dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Star Bil.
2: Har du lyst til å bli med på en våt og morsom opplevelse i sommer? Radio Grenland i samarbeid med Star Bilskade ønsker deg velkommen til Ta sjansen lørdag 15. august på Bratsberg Brygge i Porsgrunn.
3: Der går den, og den i vannet der, og den flyter, og nei, og nei, og nei, da gikk den rundt.
4: Gjør noe gøy med dine venner eller arbeidskollegaer, og bli med på moroa. For mer info og påmelding, gå inn på elvefest.no.
1: Og du, det er naturligvis helt gratis å melde seg på Ta sjansen.

Bli med på øyhopping I den vakre Telemarkskjærgården. Med fart og ferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Fart og ferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss I Fart og ferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy.

Velkommen inn I skogen. Trollene venter på deg. Opplev årets nyhet I Brekkeparken sammen med hele familien. I eventyrlige Kittelsen kan du se og høre tusser og troll lese eventyr inne I et hult tre og besøke en koselig liten hytte I skogen. Hele den trollske opplevelsen passer for deg som glad I eventyr og mystikk. Her kan du ta med kjæresten, venner, kollegaer og familien. Men ett spørsmål gjenstår. Tør du å gå inn I skogen I tussmørket? Husk, trollene venter på deg. Mer informasjon finner du på brekkeparken.no.

0: best i Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
1: Har du en vrakbil stående? Da er Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.

vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.

0: Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokale avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle. Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besøk Gisholt kjøtt og vilt I Kirkegata 36 på Vestsida I Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt.
1: Har du sett Norges mest unike ampyrhus? Ulefoss Hovedgård et herskapelig ampyrhus fra tidlig 1800-tall, enestående I sitt slag I Norge. Huset, og særlig hagesalen, inspirert av Palladios italienske villaer. Veggmalerier, marmorerte søyler og engelsk ampyrmøblemang noe av det du kan se på Ulefoss Hovedgård. Bli med på hagevandringer, eller se den flotte smykkeutstillingen vår. Ulefoss Hovedgård åpen tirsdag til søndag klokken 11-17 I hele sommer. For mer info, sjekk ut telemarkmuseum.no.
2: Best I Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
3: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
0: Kia-festival hos Star Bil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilene borte, de borte. Velkommen til Star Bil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.
4: Har du lyst til å bli med på en våt og morsom opplevelse I sommer? Radio Grenland I samarbeid med Star Bilskade ønsker deg velkommen til Ta sjansen lørdag 15. august på Bratsberg Brygge I Porsgrunn.
5: Der går den, og den I vannet der, og den flyter, og nei, og nei, og nei, det gikk den rundt.
6: Gjør noe gøy med dine venner eller arbeidskollegaer, og bli med på moroa. For mer info og påmelding, gå inn på elvefest.no.
0: Og du, det naturligvis helt gratis å melde seg på Ta sjansen.

0: Velkommen til Porsgrunn Quiz og Ølfestival helgen 14. og 15. august. Fredag blir det Telemarks største quiz med masse flotte premier. Gratis inngang. Lørdag kliner vi til med partymusikk fra Tete Band, hvor kvelden avsluttes med Circus, som spiller hit etter hit. Velkommen til Porsgrunn Quiz og Ølfestival 14. og 15. august, midt i hjertet av Porsgrunn. Porsgrunn Quiz og Ølfestival arrangeres av Jimmys restaurant på Porsgrunns nye festivalområde, Nordentorget. For mer infobilletter, sjekk ut Porsgrunn Ølfestival på Facebook, eller gå inn på hopla.no for mer infobilletter. De første 200 vil kunne kjøpe Early Bird-billetter til en redusert pris. Jimmys, midt i hjertet av Porsgrunn, stedet der alle møtes.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark i sommer? Her kan du konkurrere i vanskelige, ta salto fra 7,5 meteren, eller slapp av i boblebad og badstuer, uansett vær.
0: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass i aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane i vannlandet? Aquacross.
2: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
0: Sommerferie pluss du verden er lik fulltreffer. Vi inviterer hele familien til en sommer full av eksperimenter, kreative verksteder og spennende opplevelser. Bygg luftraketter, trykk eget design på t-skjorter eller test din egen ballongbil. I tillegg venter vitenshow, 3D-kino og spennende utstillinger for hele familien. Du verden har verksted hver dag fra klokka 11 til 16 gjennom hele sommerferien. Så gjør sommerferien litt mer magisk. Opplev du verdens sommerprogram og kjøp billetter på du-verden.no. Vi ses på Du Verden. God sommer!

0: 40 år har Sjøloftet vært sted å samles, når man skal kose seg I hyggelige omgivelser med utsikt over Breviks flotte havnebasseng. Vi har et internasjonalt kjøkken med hovedvekt på fisk, skalldyr og kjøtt, I tillegg til smakfulle pastaretter og vår originale pizza fra eget bakeri. Når sola skinner, det vel ikke noe som bedre enn å sitte på vår uteservering Lekteren. Sjøloftet holder åpent fra klokken 11 hver dag hele året. Ta med deg familie, venner eller arbeidskollegaer via landveien eller vannveien. Gjør noe hyggelig sammen. Velkommen til restaurant Sjøloftet I Brevik.
1: Sommeren full av små og store øyeblikk. Hos Varden får du de gode historiene, de viktigste sakene og alt det som greit å vite akkurat når det skjer. Enten du på stranda, på hytta eller hjemme I Grenland. Hold deg oppdatert hele sommeren på varden.no.
2: Bli med på øyhopping I den vakre Telemarkskjærgården. Med fart og ferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Fart og ferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss I Fart og ferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy. Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
3: Leter du etter den perfekte sommerdagen? Ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene I parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet, som Eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden, og alt dette ditt. På onsdager kan du bli med på Brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager og avslutte uka med Beats I parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.
4: Lørdag 15. august braker det løs på Bratsberg Brygge I Porsgrunn. Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til Elvefest med Ta sjansen I elva. Elias Båten kommer, Brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Mogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Det blir konsert med Stian Collier, Piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen I elva. Velkommen til Elvefest 15. august fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no.

0: Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokal avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
1: I 40 år har Sjøloftet vært sted å samles, når man skal kose seg I hyggelige omgivelser med utsikt over Breviks flotte havnebasseng. Vi har et internasjonalt kjøkken med hovedvekt på fisk, skalldyr og kjøtt, I tillegg til smakfulle pastaretter og vår originale pizza fra eget bakeri. Når sola skinner, det vel ikke noe som bedre enn å sitte på vår uteservering Lekteren. Sjøloftet holder åpent fra klokken 11 hver dag hele året. Ta med deg familie, venner eller arbeidskollegaer via landveien eller vannveien. Gjør noe hyggelig sammen. Velkommen til restaurant Sjøloftet I Brevik.
2: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
4: Siljan.
3: Siljan?
4: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
3: Kjører du til Siljan for å vaske bilen?
4: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledd av sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
5: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
6: Har du noe skrapjern eller metall du skulle blitt kvitt? Oppkjøpssentralen henter, frakter og kjøper alle typer metall til markedets beste priser, både privat og næring. Oppkjøpssentralen en av de eldste metallgjenvinningsbedriftene I Grenland, med røtter helt tilbake til 1960. Så har du skrapjern eller metall du skulle blitt kvitt? Ring Oppkjøpssentralen på 35 93 20 50 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Alt metall kan bli til noe nytt.
7: Har du lyst til å bli med på en våt og morsom opplevelse I sommer? Radio Grenland I samarbeid med Star Bilskade ønsker deg velkommen til Ta sjansen lørdag 15. August på Bratsberg Brygge I Porsgrunn.
8: Der går den, og den I vannet der, og den flyter, og nei, og nei, og nei, da gikk den rundt.
9: Gjør noe gøy med dine venner eller arbeidskollegaer, og bli med på moroa. For mer info og påmelding, gå inn på elvefest.no.
10: Og du, det naturligvis helt gratis å melde seg på Ta sjansen.

0: Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besök Gisholt kött och vilt I Kirkegata 36 på Vestsida I Porsgrunn. Öppet måndag till fredag 10 till 17 och lördag 10 till 15. Stött lokal mat och gör grillmaten bättre. Välkommen till Gisholt kött och vilt.
1: Har du lyst på digg sushi eller smakfulla vokretter? Datte Bayo serverar dig kvalitetsmat som får smaksløkene dine till att juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebio.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Dattebio. Der mat møter lidenskap.
2: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
3: Sommersalg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Og fortsatt billigst.
4: Har du lyst til å lage din egen keramikk? På Porselensmuseet har vi ulike verksteder og kurs der du lærer å forme, dreie og dekorere. Barna kan delta på leireworkshops eller male på porselen. De voksne kan lære seg kunsten å modellere og prøve seg ved dreiebenken. Lek med mønstre hos oss. Du velger mønstre til din unike kopp. Ta kontakt på telefon 35 54 45 00 eller se oppsatte kurs på porselensmuseet.no. Og dere flere, tar vi imot gruppebestillinger.

0: Velkommen til Porsgrunn Quiz og Ølfestival helgen 14. og 15. august. Fredag blir det Telemarks største quiz med masse flotte premier. Gratis inngang. Lørdag kliner vi til med partymusikk fra TT-band, hvor kvelden avsluttes med Circus, som spiller hit etter hit. Velkommen til Porsgrunn Quiz og Ølfestival 14. og 15. august, midt I hjertet av Porsgrunn. Porsgrunn Quiz og Ølfestival arrangeres av Jimmys restaurant på Porsgrunns nye festivalområde, Nordentorget. For mer infobilletter, sjekk ut Porsgrunn Ølfestival på Facebook, eller gå inn på hopla.no for mer infobilletter. De første 200 vil kunne kjøpe Early Bird-billetter til en redusert pris. Jimmys, midt I hjertet av Porsgrunn, stedet der alle møtes.
1: Har du sett Norges mest unike ampyrhus? Ulefoss Hovedgård et herskapelig ampyrhus fra tidlig 1800-tall, enestående I sitt slag I Norge. Huset, og særlig hagesalen, inspirert av Palladios italienske villaer. Veggmalerier, marmorerte søyler og engelsk ampyrmøblemang noe av det du kan se på Ulefoss Hovedgård. Bli med på hagevandringer, eller se den flotte smykkeutstillingen vår. Ulefoss Hovedgård åpen tirsdag til søndag klokken 11-17 I hele sommer. For mer info, sjekk ut telemarkmuseum.no.
0: Bli med på øyhopping I den vakre Telemarkskjærgården. Med farteferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Farteferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss I Farteferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy.
2: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
3: I dag skal vi ta det helt rolig. Hæ? Hvorfor står jeg plutselig I badeland?
4: Fordi du I Skien fritidspark. Her kan du bade, klatre, spille minigolf, trene, leke og kose deg. Alt på samme sted.
3: Men jeg skulle jo slappe av, jeg.
4: Lykke til med det. Skien fritidspark. Stedet hvor bare én aktivitet aldri blir bare én aktivitet. Besøk skienfritidspark.no.
5: Lørdag 15. august braker det løs på Bratsberg Brygge I Porsgrunn. Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til Elvefest med Ta sjansen I elva. Elias Båten kommer, Brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Bogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Det blir konsert med Stian Collier, Piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen I elva. Velkommen til Elvefest 15. august fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no.